0: programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Kesalliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Ne tüzəşdi balının yeşi, qova körüşünün türü və dərəcisi, körüş qüvvəti səviyyəsi, ilgirki davalaş əhvali, davalaşqa beqinişçallıqı, şündaqla ailinin qollaş dərəcisi, psixikilik halti və icdimahi muhit qatarlıq amıllarını universal ölüş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlav atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə hər günə bir stakan qara qəhvə içsə rastla yetibmi oruqluqlu bolamdı deyiən məzmunu sözləb verimiz. Hər günə bir stakan qara qəhvə içsə tamaq çəklimi qoymısımı, hərəkət qılmısımı asanlı oruqluqlu buludu. Bu xil qaraş anlamaqqa adamnı bək cəlb qılamdı qandaq. Yaz kirgandan buyon yog'ni azaytib, beden shaklini o'zgartirish ommaning qiziq nuqtalik ehtiyojini shakllantirdi. Qora qahva orqali o'riqlash usuli ijtimoiy aloqa supsida keng olqishga erishdi. Nurg'un Vanhong qahvalar mol tunishtirishda olqishga erishib, setilish miqdori ko'rinarlik bo'ldi. Undaqda qora qahva ichib o'riqlashning rostli unumi bormi? Tibbi ilim nuqtasidan aytganda, qora qahva tarkibida kofein bo'lib, adrenalinning ajralib chiqishini ilgari surdikan. Metabolizm nisbatini qisqa vaqt yuqori ko'tarib, yog'ni xoritish iqtidoriga ega ekan. Lekin real turmushda uning o'riqlash unumi yo'q deyarlik ekan. O'riqlashning yadrosi energiyaning manfiy tangponligini saqlashda bo'lib, yemak ichmakni kontrol qilish, qonuniyatlik harakat qilishdan ayrilib, qora qahva ichishga tayanganda o'riqlash nishonini amalga oshirg'ul bo'lmaydi ekan. Qahva orqali yog'ni azaytish hamma odamga mos kelmaydi ekan. Aniq cheklanadigan kishilar to'pi bor ekan. Kundalik turmushda qora qahva ichish orqali yog' metabolizmini kuchaytirmoqchi bo'lgan kishilar to'piga qarata tibbiy mutaxassislar bundoq eskertdi. Qora qahva ichishning eng yaxshi vaqti degan bo'lib, har kuni qabul qiladigan kofeinning miqdori 400 mg'dan oshib ketmasligi kerak. Buni 400 ml'lik cho'ng stakanga sindirib hisoblaganda har kuni eng yaxshisi 2 stakan ichida kontrol qilish kerak. Tibbiy mutaxassislarning ko'rsatishicha, qora qahva tarkibidagi kofein odam badanidagi nerva, yurak ritmi va oshqozon uchayni g'idiqlash roliga ega bo'lib, ishiltish cheklanadigan iniq kishilar to'pi bor ekan. Qorg'ularcha ichganda badanning yukini og'irlashtiruvdi degan. Tövendiki kişilerinin qara qahva içişi tavsiye kılınmaydı gen. Hazım kılı sistemisi keserlikleri bar kişiler, məsələn, sozulma, aşqazan yarısı, kızıl öngəşdən tətür yeniş bimarları, uzaq müddət təşvişlengen ya ki, uxla süpti nacar kişiler topi. Yuqur qan besim, qandiki yağ normalsız buluş, yürek muskuluğa qan yetişməslik, yürek ritimsizliği qatarlıq kişiler topi. Hamildarlarmı kofein elib kelgen xavibdin hoşyar bolish kerek. Bunundan başqa tibbi mutaxassislar iğirliqi eşib ketgen semizlarının adetki yağını azaytish usuludun paydalanışının önümü çeklik boludugallıqını, kespi davalash organlarga berib, ilmi usulda iğirliqini yenikiltişke arlışqa toğru keledugallıqını əskertti. Qara qahva orqaliq o'riqlash usulining to'rda moda bo'lishiga ergishib, turlik Vanhong iqtidorliq o'riqlash qahvalarimi vaziyatga qarab ish ko'rib, savdogarlar o'xshash bo'lmagan unumlik tarkiblarni qo'shganligini, o'xshash bo'lmagan prinsip orqaliq yog'ni azaytishni ishqa oshirganligi oshirg'ili bo'ladiganligini o'tirg'a qo'yishdi. Ularning yog'ni azaytish unumi qandoq bo'ldi? Biz shuningga diqqat qildikki, yaqinqi yillardan buyon fangdan qahvasi deyiladigan bir xil qahva to'rda nurg'un iste'molchining olqishiga erishdi. Qora qahvaga tuzsiz seriq yog', kokos yog'i qatorli xom materiallar qo'shilib, qisqa vaqt keton hosil qiladigan yemak ichmak usulini qo'llanib, o'riqlagan kishilar to'piga energiya to'liqlandi. Tibbiy mutaxassislarning tanishtirishicha, fangdan qahvasining issiqlik miqdori bir qadar yuqori bo'lib, faqat alohida yemak ichmak andisidagi kishilar to'piga mos keladigan. Masalan, ketonlik yemak ichmakda ching turadigan yoki tovan karbon suv birikmilik issiqlik miqdori tovan yemaklarni yeydigan kishilarga mos keladigan. Fangdan qahvasini ichganda badan ehtiyojlik bo'lgan energiyani to'liqlab, energiyaning yenik darajadagi manfiy tangponligiga yetib, badan og'irligini yenik darajada kontrol qilish rolini o'ynaydi ekan. Agar yemak ichmakni kontrol qilishdan ayrilsa, fangdan qahvasining issiqlik miqdori o'lchamdan oshib ketib, ichgan seri samirib ketadi ekan. Fangdan qahvasini uzun muddat qorg'ularcha ichganda badan og'irligini kontrol qilg'il bo'lmaylik qilmasdan yana qondagi yog'ning sog'lomligiga ta'sir yetishi mumkin ekan.
Fangdan qəhvədən başqa Zou Xuan Zou Xuan Roujian qəhvəsmo hazır kişilərin qarşı ilişiqə erişkən yağını azaytdığan içimlik. Tibbi ilim mütəxəssisləri şunu əskərtdi ki, nəzəriyyə cəhətdən aytdığında Zou Xuan Roujian həqiqətən yağının metabolizmidə belgilik qoşumça rol oynasımı, lakin onunqa tayınıb oruqlaşmağımı qatdıq aldınqı şərti bar. Əgər otra yuqru sijillikdəki hərəkət kəmçil bolsa, o may toşuğucılıq rolunu yoqtudu.

Yanlıqçılar əmdi havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava ucuq, temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıca. Gülcide hava ucuq, temperatura 19-dən 34 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava ucuq, temperatura 19-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yığıb kiyin hava içilidu, temperatura 24-dən 34 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıca. Şixanzıda hava ucuq bulub kiyin hava tutuludu, temperatura 19-dan 37 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 20-dan 32 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dan 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava ucuq, temperatura 28-dan 38 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 21-dan 33 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava ucuq, temperatura 21-dan 34 Celsiya gradus qıca. Atışda hava ucuq, temperatura 20-dan 34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava ucuq, temperatura 22-dan 35 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava ucuq bulub kiyin bulutlanıdu, temperatura 24-dan 37 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava ucuq, temperatura 20-dan 30 Celsiya gradus qıca. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb, anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə sıl uşı tin, aboneçilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: yol körüklərini özgərtiş, səyahətçilər mülazimət mərkəzi, aqıl toxtalğı qatarlıq quruluşlarını öz içi qalırı. Bu tördə Mənzərə rayonu da qatdıq detal cəhətki kəmtüklükni toluqlaşını işqi aşırış, həm də 10-ci aydın burun umum yüzlük tamamlab işqi kirişdürüş mövcələndi. Savən Şəhərlik Mədəniyyət, Radio Televiziya və Səyahət İdarəsinin müavin başlıqı Liu Huan mündaqdırı. Tür umum yüzlük işqi kirişdürülgəndən keyin Mənzərə rayonunun ul əsihələrini mükəmməlləşdiriş, yürüşlük əsihələrini inçikiləşdiriş, səyahət mülazimədə də xəliqə qulaylıq yaratışdın ibarət dərəcəsini umum yüzlük östürüşünü işqi aşırıb, Savən Arşan səyahətçilik nam kartısını yəni mucularlandırışdı. Yəni, ölkü yolu 101-ci liniyəsi boyudaki mədəniyyət səyahətçilik baylıqını ünümlük tutayışdırıb, bütün rayon səyahətçiliginin tərəqqiyyat qüvvətini qozğıtışını işqa aşıralayımız. Səyahət tüyüqini şəhri bolğan Ürümçi şəhri mədəniyyət səyahətçilik kəsbədə bir gündə daqa qılışdın çoğun his qılış, bütün rayon boyunca səyahət noxtisi bərpa qılış tipiqa özgərtiş üçün bir türküm noxtılıq mədəniyyət səyahət tür qurulışını tezlətdi. Növətdə Şincan Millətlər Koçisi, Çoğma 1-ci numur mədəniyyət icadiyyat bağıtısı qatarlıq 5 xas koca rayonu, autonom rayon dərəcəlik səyahət istirahət koca rayonu bərpaqlış üçün tırışmaqda. Ürümçi Çoğ Bazar Piyadılar Koçisi 2-ci qararlıq Jiang Leicheng Mədəniyyət Soda Səyahət Universal Gəvdisi türüdə dərəcəsini östürüş tamamlanıb, Məzilik Tağımlar Koçisi, Onar Gülü Koçisi, Tianyu şəhərçisindən ibarət 3 çox bölək bərpa qılındı. Bu tür keç gündüz ticarət qılıdğan şəhər keçilik səyahət yer bəlgəsi qoylandı. Ürümçi Şəhərlik Mədəniyyət, Radio, Televiziya və Səyahət İdarəsi Kəsb Tərəqqiyyat Bölümünün xizmətçisi Saniyə Şahid mündaqdırı. Bu yıl bütün şəhər boyunca mədəniyyət səyahət türüdən 104-ni pilallab, umumi selinmini 50 milyard yuandan aşırışını mövcərlədik. Jongwen Koçisi Mədəniyyət Səyahət Koçı rayonu, Xingyao 2040 Rəqəmlik Mədəniyyət İcadiyyəti Bağcı rayonu qatarlıq tür quruluşlarına noxtılıq türtkü olub, Ürümçinin mədəniyyət səyahətçilik kəsb altını yanımı beyitib, kütüveliş iqtidarı və istimal iqtidar dərəcəsini östürüb, Şincandiki hər millət amma və dövlət işçi və sırtdiki səyahətçilərə yaxşı mülazimət qılıb, həm türtkü buluş cəhətdiki rolumuzni yaxşı cari qıldırımız.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız qəbri. Tomuz məzgilidən Abdonum rayonudakı cayla güzel təbii mənzərisi bilən cay caylardan sayahatçilərini bəst-bəstə gelib, güzel Şincanını bəhuzur sayahat qılışqı cəlib qıldı. Taşqurğan Tacik Abdonum nahiyəsində köz yetküsüz cin savtan suluq yeri. İgiz əybətlik mustaq çoxsi. Kök və aq rəng qırəlişib gətkən, bəyi şahı kölü qatarlıq, mol təbi mənzirlə, cay-caylardın gəlgən sayahəçilərini cəlib qılıb, sayahəçilərinin bu yerdən ayrılışıqı közü qiymədi. Xınəlik sayahəçi Şü Xovyu mündaq dedi. Taşqorğan nahiyəsinin deniz yüzdün iqizliki bir qədər yuqır bolğaçqa, bu yerdən havası bir qədər salqınıkən, bu yerdə yana başqa caylarda körgülü bulmaydıqan nurğun özgeçi mənziri noxtalılar barkən, bu yerinin güzel mənzirlərini sürət kitartıb, dostlar çəmbir kimgi yolludum. Tekes nayastiki qarı con çoğun yaylıqı acayip güzel tüske kirib, bu yerdə top-top kalı qoyla xuddi giləmdək kəngi yeyilgan yap-yeşil yaylıqda bəxraman yaylavatqan mənziri barlıqı gəldi. Çarvıçla atlıq uyaqdın bu yaqı ötüşüb, yanraq avazda toplab çarvı bekvat atdı. Bu yerdi yana qarlıq dağ, appaq bulutla, buluq özkən ot çöplə, çarvı topi, əybətli körkəm güzəl yögimi rəsim asılqılgan idi. Yaqındın bu yan qarı con xalqara ekologiya sayahat rayonda kütüvülüngan sayahatçı tez açdı. Mənzir rayonu yana ekologiyalik toxtalığı ornını köpəytib, yeni energiyalik toqluğunu köpəytib, ornutub, bütün rayonu 5G signalı bilən toluq qaplaşını işqaşırdı. Şundakla torda vakitki bölüp aldığını kilişiş, kinişki sürgep bağçığı kırışını yolga koyup, sayacılarının ölçeri tutuluş vaktini önümlü kıskarttı. Cansuluk sayacı Jin Shuenin mundaq dedi. Bu cay hakikaten sayahat kılıçtaki naiti yakşı menzilken, güzel Şincan'ın nami hakikaten bikar taralmaptı. Tomuz mezgili de Bağraş Köle'de zümrüt tek dolkulla mevcut olup, kırgaktaki kumuşla meyin şamalda yelpinip turgan, su kuşları erkin pervaz kılıvatkan, hem de köl suyu menzirisi bilen ekologiyelik yeşillik girelişip getken, yazı küllerdeki güzel yögüm resim hasıl bolgan idi. Nurgun sayacı katırı koldurup köl yüzde ışkandak seyli kılıçtı. Sayacı Nomin mındak dedi. Katırı koldurup nait kuşal oynadım. Keyfiyatım mı kötürülüp kaldı.
0: Stansımız muhbirleri Tanşu Öcen Nimgir haber kıldı. Şincan Meteorologiya İdarisi süni akıl bilen meteorologiya mulazimatının çoğunkur yuğurlaşığa tez türtkü bolup, meteorologiya akıl sual cevap kurali, rakamlik Şincan akıl cevap beriş süpsini berba kılıp, amının türlük meteorologiya mulazimat uçurlarga erişişige texmu kulay yol ecip, meteorologiya mulazimatını akıllaştırıp derecesini özdürüşge küç koştu. Rəqəmlik Şincan aqıl cavab beriş supsada süni aqıl texnikisiga tayanıb, Şincandakı zor miqdardakı havarayını közetiş baylıqı biriktirilib, havarayı sallıq məlumatlarını aqıl izdəb tepiş, avtomatik statistika qilish, seliş durub təhlil qilish işqa aşırıldı. Şincan Meteorologiya Uçur Mərkizi, Şincan Meteorologiya Arxıbxanası Sistema Tərəqiyyat İşxanasının müdiri Li A. Chiao mündaqdiri. Şincan dairesindeki halgan orunun havarayı emeli ehvali sallıq məlumatı bilen təminləb, tarixdeki şu məzgildeki közetilgən sallıq məlumatlar bilen məlum bir məzgildeki statistikilik qımmet, çək qımmet qatarlıqlarını seliştirilip oludu. Amıvi aboneciler kəsbi atalğılarını işletmeyle sürüştürüp tapalaydı. Rəqəmlik Şincan aqıl cavab beriş supsi təbii tılının özara olmaşdırış əndizisigə tayınıb, türlük avarayı sallıq məlumat ambarlarını tutayışdırıb, sallıq məlumatlarını çıxırış, hesablab təhlil qilişini bir kunubki bilalla tamamlab, amının işləb çıxırış, turmuşi və apətdən mudab yəliniş, apət ziyinini azaytışını, avarayı uçur terki bilən texmu dəlcayıda təmirləri. Şincan Meteorologiya Uçur Mərkizi, Şincan Meteorologiya Arxıbxanasının muavin müdiri Xı Fang, rəqəmlik Şincan aqıl cavab beriş supsının sallıq məlumat baylıqını sicil kengaytib, modelini yenilab əlalaşdırıb, Şincanın meteorologiyasını zamanıvilaşdırışqa kapalətlik qılış ixtidarını rəqəmlik pən texnika arqılıq östürdüğalıqını tonuşdurub mındaqdırıb. Hazırgıcə, rəqəmlik Şincan aqıl cavab beriş supsının təkşürüş ünümünü 10 həsidin artıq yuxarı götürüb, toğırlıq nisbitini 95%-dən aşırdıq. Keyinki qədəmdə, yenə amıvi aboneciler köngül bölüvatqan aldın məlumat beriş, aldın signal beriş, apətni umum yüzlük təkşürüş, yezi ikliki üçün mülazimət qılış qatarlıq sallıq məlumatlarını davamlıq ulab, modelinin meteorologiya kəsbini düşünüş ixtidarını əlalaşdırıb, sallıq məlumatını təkşürüşdən layihə berişkicə bulğan halqışını tədirci işqa aşırımız.
2: Stansımız qəbri. Yaz kirgenden keyin toqsun ayasının şah bazarı, sıcıl 40 selsiya gradüstün yukarı, kurgak ısık, yukarı temperaturluk hava rayığı tayınıp, zoru türkümdeki lazı sodigarlarını kelip, lazı kurtışkı jalıp kaldı. Kelimatının paydısta barlıqı kelgen, aptapkı selip kurutuş, ixtisadi, şujaydaki amının ışkı orulışıp, kırmını köpeytişigi türtükü boldı. Muhbir 7 ayının 31-ci günü Toqsun nahiyasi Şah bazarının Naxul kəndidəki lazı qurtuş meydanına gəlib, həmin yerni qıpqızıl lazlarının qaplığanlığı, kənd ahalılarının tərtiblik iş təqsimləb, lazlarını ayırış, öyrüb aptap qısəliş bilən aldıraş ikənlikini gördü. Korlu şəhərdən gələn lazı sodigiri Mərdan Məhmud muhbir qımandaq dedi. Her yili korulduğun lazlarını toksundu kurutuş için elip gelimiz. Bu yerde hava sık bulgaçka aptap kısalsak nait yakşı kuruydu. 90 nahiyalik xalq hukumatı mı bizni alayıda kollab, bizgi yardımlaşıp işçi ve kurutuş oranı tepip verdi. Ötken bir haftada 90 nahiyalik xalq hukumatı bizge 500 netçe işçi tepip verdi. Kıpkızıl kurutuş meydanı hem özgeçe sahra manzarası.

0: Hem ammanın yakın etrafta işe uğurluşup kırmını köpeytip beyşiği türtki bulduğun kızıl hazinigi aylandı. Şucadaki kent ağaları lazı kurtuş, ayrış, haltığı kaçlaş katarlı hizmetlerini işledi. Bu ceryanda kündelik otur çıkırmı 200 yuan etrafıya yetip, emgigi karap hak eliş, köp işleyenler köp hak eliş işe açtı. Bu yıl 43 yaş kırgan Nahul kent ağalısı Xasiyet Tursun dəl bunundan nəpki iliş küçülənin biri. O muhbirga, işle pul tapqaç, ailemizdikilerin aldın xəbər alalaydı kəmiz, dedi. Toxsun ayası Şah Bazarlı Xalıq Hükümetinin mavun başlıqı Merhaba Muibul Hükümetinin kurutuş meydallarını başkuruşuna sıcılı kalıplaştırıp o adem işiltiş taksimleşini bir tutaş pilallab. Sodigarlarının o adem işiltiş ihtiyacıga taşabbızkarlık bilen udullaşıp yerlik emge küşlerini dəl caidi yetküzüp hem sırtın kelgen sodigarlarga yakşı mulazimet kıladıqallıqı hem kilimat paydistin yerlikteki kent ahallarını teyhimi köp nepki eriştirdiqallıqını bildirip mandak dedi. Keyingi qadamda lapizini ayrish, yirik pishiqlash kasb zanjirini uzartib, quritish kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lib, kent kollektiv egiligini zo'raytirib, yezi kentlarni gullandirishning kasb asosini puxtalaymiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Fujian ülkesinin Ningde şehri, Longyan şehrinden Şinjan'a yardım berişke kelgen davalaş mutaxassisleri öz evzellikini cari kıldırıp, Kutubi nahiyasının davalaş mulazimeti seviyesini östürüşüge yardım berip, Şucaydaki ammini yakın etraptıla əla süpetlik davalaş mulazimetinden behirlendirdi. Kutubi nahiyelik baş doktorxana, xalq doktorxanasının şöbe doktorxanası da Fujian ülkesi Ningde şehirden kelgen Şinjan'a yardım berivatkan köz keserlikleri mutaxassisi Wang Yu Qing yakında yaşınıp kalgan asasi keserliki bar hem de közge aq tüşüş kesligi kırptar bolgan nurgun keserini muvaffaqiyetlik operasiya kıldı. Wang Yu Qing kısqa müddetlik yumşaq usulda Şinjan'a yardım beriş mutaxassisi boluş süpte bilen Fujian'nın köz keserliklerge diagnoz koyuş davalaş tekniksi ve mikro zahım operasiyası tecrübesini kutubiyi elip gelip, Şucay'nın murekkep köz keserliklerge diagnoz koyuş davalaş seviyesini özdürüşüge yardım berdi. Wang Yu Qing mundaqdiri. Davalaş, pen tədqiqat, oq tüştün ibarət üç cəhətdə xizmətlərini qanat yaydırıb, elib kətməydiğən köz kesərlikləri davalaş kollektivi bərpa qılışqa tırışımın. Kutubi nahiyelik baş doktorxana, xalq doktorxanasının şöbə doktorxanası, köz, kulaq, burun, yutqınçaq bölümünün doktori Cao Dandan mundaq dedi. Şinjan'a yardım berişke kelgen mutaxassislər bizni qolmu-qol ustaz şagirdni yetekləş şəkildə yetekləb, bizge texmu qilıplaşqan diagnoz qoyuş, davalaş tərtibini ögitib, kəmtüklüklərimizni toluqlab, nahiya xalqiga texmu yaxşı mulazimət qilishimizga yardım berdi. Fujian ülkesi Longyan şehri, Ningde şehrinin 10. Türkümdə Şinjan'a yardım berişke kelgen doktorlar cəmi 9 kişi. Ularına Şinjan'a yardım beriş vaxtı bir yerim yıl. Ningde şehri yana kısqı müddetlik yumşaq usulda Şinjan'a yardım beriş mutaxassislerden 5 kişini 3 aylık dəlcayda yardım beriş yöleşini qanat yaydırışqa əvətdi. Şinjan'a yardım berivatqan mutaxassisler bunun dinkeyin diagnoz koyuş davalaş mulazimetini qanat yaydırış bilen bilə pənlərini ortaq kurup, texnika cəhətdə yardım berib, yedəkləb, doktorxana məxsus bölümlərinin diagnoz koyuş davalaş iqtidarını küçəyitişigə küç qoşuşunu nişalladı. Kutubi nahiyelik baş doktorxana partiya komitetinin əzası Zhou Jing mundaqdırı. Kutubi nahiyelik baş doktorxanımız köpxil tədbirini tən qollanıb, Şinjan'a yardım beriş əla süfetlik baylıqıdan yaxşı paydalanıb, kliniklik davalaş cəhətdə Şinjan'a yardım berivatqan mütəxəssislərini asasi qatlamğa çöküb, səyyarə xalis kesel görüş, kəsbi keselliklərini közütüb təkşürüş, sağlamlıq təşviq tərbiyəsini qanat yaydırışqa təşkilladıq. Şinjan'a yardım berivatqan mütəxəssislər ustaz şagirdni yetəkləş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş, pənni ortaq quruş arqılıq, ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyəsi, ammavi səhiyyə texnikasını nahiyəmizdə qaldırıb, qan berişinin qan işləşgə özgürşini işqa aşırıb, Nahiya rayonumuzdan davalash jihatki kemtüklüklerimizni özüksiz toluqlaşqa küt qoyishdi.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xabar qildi. Bortala Moğol Avtonom Oblasti Moğol milleti keşticilik türü gayri maddi madaniyat mirasının vekillik varisi oyun cırgıl keşticilik ünlü arkalı koşnalarını kırmını köpeytip beşiği yetekler. Bir yığını bir yiptin en güzel aile stilini keştiler çıktı. Arşan Nahiyası Ayalla Milli Üner Senet Hemkarlık Kooperatifi da yakında aldıraş menziri varlığı geldi. 6 keşteçi ayal maşinada meşgulat kılıp toy murasimi kimi zakas talonunu ülgürtti. Kooperatifinin mesulü oyuncu rigil ekskursiya kılgıl gelgen sayahatçilerge Moğol milleti keşteçilikinin tarihi ve medeniyet mühendisini toxtumay tüşendirdi. 2009-yılı oyun cırgıl Arşan Nahiyalik Ayalla Birleşmesi'nin yardımı da koldu keştileş dükkanını Nahiye Bazırı'nı köçürdü. Hem de kopra atıp kurdu. Köp yıldın bu yan o etraftaki er millet ayallarga keştçilik hünürü boyuca əksiz terbiyeleş kursu geçip cemi yüzdün artık ayalını terbiyeledi. Oyun cırgıl mındak dedi. Aldıraş mezgilde on neçe adam işleydi. Ulanın iş hakkı 3000 yuandan 5000 yuan geçe. Yerim, işlerimini düşünüdü ve kollaydı. Kooperatif kurulgan dastlabki mezgilde meblağ kemçeliydi. Oyun cırgılının yeri Sercap eğri yükünü ün tınsız zimmisiga aldı. Sercap mındak dedi. Mən köreklik, elevator ve mollakçı maşini neydi? Aylap tağda işleymen. Bazda öyge kaytıp kilelmeymen. Pul alğan aman ayalımı bermen, onun hizmetini kollaymen. Köp yıllardan bu yan oyun cırgıl aile istikler. Yine taşabbuzkarlık bilen mesuliyetini zimme giyilip, kişigidin tartıp ata anısından ayrılıp kalgan ciyanini, köngül koyup bekip çoğun kılıp, öylük uçaklı kılıp, iyilik tikilişi yarı yülek boldı. Oyun cırgıl bilen yerinin özara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek aile isteyli, etraptaki kişilerge ün tinsiz tersiri görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maktal mındak dedi. Anam gayri maddi medeniyet mirası keşticiliki de çın turup, milli kol ünürüge çın kalbi bilen varislik kıldı. Dadam ün tinsiz əcir sındırıp, anamın işlerini bütün küçü bilen kolladı. İkisi menin en yakşı bilgem. Menin bu kelgüste atanamı okşayış cemiyetke yurtumu tövbe koşuduğun ehmiyetlik işlerini kılgın ba. Bu yıl 5. ayda oyun cırgıl ailesi Avtonom rayon boyuca 2026 yıllık en güzel aile şerpeye erişti. Oyun cırgıl mundak dedi. Özara hürmetlep, özara köyünüş, çoğunlarığı vapadar bulup, uruk tukkallarığı köyünüş, medeniyetini uluğulab, Mağrıbka ehmiyet veriş, mesuliyetini zimri yelip, toluk ada kılıçtın ibaret, aile isteyli, aile terbiyesiyle zıçılı varislik kılıp geldik. Bunun dinkin davamlık ailemini yakşı koğdap, esil aile isteyliği yakşı varislik kılımen. Yine teyhim köp amını, kırmını köpeytip beyişka, yurt kuruluşuğa atılınışkı yitekleymen.
1: Emdi kıskı haberler anladımız. Jongo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlığının 99 yıllıqı peydidə Avtonom rayonluq Gong En nazarı bilan Avtonom rayonluq hərbiylikdən çəkingənlər işləri nazarəti birlikdə Avtonom rayonundakı Gong En orqanlarındakı nəticəsi gəvdilik bolğan 100 nəfər hərbiylikdən çəkingənlərni ümumi uxturuş çıxırıb təqdirlədi.
0: Dövlət Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsi, Mərkəzi Komitet Tor Bixatarlıqı və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanası yaxında 2026-cı illik Mozidə Jongu mədəniyyəti toğrusdakı bilimlərini oxuş, Jongha münəvvər ənənəvi mədəniyyətini əvəc aldırıb, sosialistik yadrolu qımmət qarşını yetildiriş baş deməsədəki körgəzmə türlərini toplaş, tonuşduruş nəticəsini elan qıldı. Şincan'dan Bintuan'ımı öz işçiliği algan alda cemi tört türlük körgezme bu şeref tahtısından orun aldı.
1: 2026 yıllık Şincan Yaxşıcay temizliki Şincan'a gayri maddi medeniyet marasları cahitte yardım veriş baş temlik körgezme pahaliyetine Meytuan Supsin yakında Şincan gayri maddi medeniyet marasları mezlik tahamlar tizimlikini resmi ilan kıldı. Bununla Şincan'daki 60'dan artıq əla süpətlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzillik tamamlar sodigri inçke tallandı. Bu, Meytuan Supsi məmləkət boyunca elan qılğan tünci ölkə dərəcilik qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzillik tamamlar tizimliki. Əmdi, Abdonom rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 23-35 Celsiya qradusqca. Altayda hava uçuq, temperatura 18-31 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 19-34 Celsiya qradusqca. Qulcuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 22-36 Celsiya qradusqca. Bortalada hava uçuq, temperatura 18-36 Celsiya qradusqca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 26-38 Celsiya qradusqca. Küytündə hava uçuq, temperatura 20-36 Celsiya qradusqca. Şeyxənzədə hava uçuq, temperatura 18-36 Celsiya qradusqca. Sancıda hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya qradusqca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 20-36 Celsiya qradusqca. Turpanda hava uçuq, temperatura 29-42 Celsiya qradusqca. Korluda hava uçuq, temperatura 26-37 Celsiya qradusqca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 24-37 Celsiya qradusqca. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 22-36 Celsiya qradusqca. Qashqarda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 22-39 Celsiya qradusqca. Xotanda hava uçuq, temperatura 23-39 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq bəzdə bulutluq, temperatura 23-35 Celsiya qradusqca boladı. Hürmetlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya İstansısının Ətigəli Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Arzugül Xalıq, Van Suci, mühərri Mədinə Mərdan, məsul mühərri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Ətigəli Xəbərlər Proqramısını anlıqınanlarına rəhmət. Sloşitin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Barlıq təbii mənzərələrini su yüzüdən yaxın aralıqda tamaşa qılıdı. Sayahatçılar leylət iqış cəryanında başqaça nəzər bilən çökmü şəkildə su boyudiki toğraq və iki qırqaqının mənzərsindən huzurlanıdı. Fəaliyyət başlanğandan buyan bazar inkası nəhayət yaxşı boldu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

бегыда тохо баккан болуп, тамак жейдиганлар багдын тохону таллап сетип алыс болоду. Ханжун толуп ташкан ишенч менен мындай деди. Саяатчылыктын жакшылынышы менен турмушубузму барган сайын жакшыланды. Азыр сахра арамгахыга кегиз үй салынды. Yana oilaviy mehmonxonani kengaytirib selishga tayyorlik qilinayotdi. Hamda kechlik madaniyat, sayohat faoliyatlari orqali qo'nadigan sayyohlar jalb qilindi. U mundoq dedi. Kanatda atigan kash salqin, bahrohat. Hozir odam ko'p. Gulxon kechligini oldin kelishsi bo'ladi. Yana yoshlar yaxshi ko'radigan faoliyatlarni ko'paytdik. Xinjiang Baihe Jichun Yezigilik çəklik şirkətinin texniki məsulu Hong Chaoyang mondaq dedi. Fujandan Şinjanğa yeni gəlgəndə biz sınaq baxmaqçı bolduq. Oylımğan yerdən bu yerinin havası nəhayət yaxşı ikən. Kənit bilən mən nəhayət yaxşı həmkarlaşdıq. Sayahatçılar barğan səri köpəydi. Biz tarixçilik kölümünü kengaytıp, körküm gülü östürüp, kənitdə texmi çoğ gülzarlıq bərpa qılmaqçı bolıwatımız. Gül sayılış kılıp meyve üzüş kentinin bu 2 yıldaki yeni oynaş usulü. Kent kollektifi bilen Fujandan Şinjanğa yardan berişik kelgen karxanla birlikte gül samsak bağı berpa kılıp 60 mo yerge gül samsak östürdü. Sayahatçılar ekskursiya kılalaydı ve üzeleydi. 36 kent ahalısı bununla katnışıp, otaş, tarihçilik katarlı hizmetler bilen şoğullandı. Oxşaş bolmagan çiçekləş məzgilidəki gül samsaq 6-cı ayının otturlurdun 8-ci ayıqıçı eçilidu. Yıqında kənibdə 3-cü türkümdəki gül samsaq teriluvatıdu. Xəndoğ mundaq dedi. Vaqtını toğru hesabladıq. 1-ci öktəbirinin aldı kəynədə çiçekləydu. Bunun qıtayınıb, şu qıtımlıq sayat qızğıllıqını kütüv alımız. Kənit yenə gül samsaq baxçısının yanında öz avtomobil sayat lagırı bazısı bərpa qıldı. Həm də lagır bazısının əsləhələrini özlüksüz mükəmməlləşdirib, sayahatçılara texmi yaxşı mülazimət qıldı. Xəndoğ mundaq dedi. İlgirki yıllarda nurğun dehqanlar meyvə, köktatlarını mənzir rayonu ətrafına aparıb satatdı. Bu yıl gül samsaq sayahatçılarını kənitə cəlb qıldı. Baxçığa kirgən sayahatçılar ilgirki yıllardakidən köp boldu. Kənit ahalısı Sulyang ailesinin 16 mu mevlik beğı bulup, Şangfi taş alması alma katarlıqlarını teyirdi. 7-ci aydın 10-ci ayının otturulurgıca meyveler arq-arqıdın pişidu. Sulyang mındaq dedi. Yıqınqı yıllardın bu yanı sayacılıkının tarakiyatı yaxşı boldı. Meyvelerimnin setilişimi yaxşı boldı. Әр елі язда коны хәридарлар үзіш пәйті кәлген кәлмігәлікіні сүрішті қылады. Илгірі оның мейвілері асастықы Манас нахиясырекі топ сәті содігәлдіргілі сәтілатты. Кейін Кәңсуат мәнзір районы вә кәніт еғзіға беріп сатты. Бо бір нәтчілді нұрғын коны хәридарлар оның вейшініні қошу еліп, баққы беріп өз үзудіған яке мал әвәтішіні бойрыйдыған болды. Onun taş alması Manas nahiyəsi, Sanji şəhəri, Ürüm şəhərgilə setilib qalmay, yana Beijing, Şanghay qatarlıq caylarqıca əvətildi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qancılık vaqt kedidun?
2: Şalının güreşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azra

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

Ярқын ісім. Hürmet radio anlıkçılar, bu sayfamızda Xishan kentinin təşviqatçısı Ma Houtianni tanıştırmız. Şoma, siz men körgen dövlət ortaq dilini ən ölçəmlik sözləydiğən sitüəllik. Qorqos nahiye, Kürə bazarı Xishan kenti partiya baş yacikisinin şücisi Zınxaybinnin çaq-çaq qılıp etqan salımı kənitgə əmdili kəlgən Ma Houtianni'nin qəlbini illitdi. Jalin daryas buydin ili darya vadisigacha. Ili daryas vadisigacha. Bu sichuallik yigit asosiy qatlamdan tanlab ish o'rinlashtirgan o'quvchi saloiti bilan go'zal bostonli

Hürmetlik radyo anlıqçılı, əmdi Abdunum rayındakı 16 şəhərinin avaraydı məlumatı anıldımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq temperatura 18-31 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 19-34 Celsiya gradus qıcı. Qulcuda hava uçuq bulub kin bulutlundu, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıcı. Bortalada hava uçuq temperatura 18-36 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq temperatura 26-38 Celsiya gradus qıcı. Kütündə hava uçuq temperatura 20-36 Celsiya gradus qıcı. Şixanzıda hava uçuq temperatura

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjang Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Lale Reyhan'ın Bolay namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilən başlayımız. Qiynamizsa, Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə Qırğızçı naqşılardın Muhabbet Azabi namlıq naqşını köngül aramınlaq sunumuz Bəhir Ağa isilə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi qazaqçı naqşıladın mana bu sən namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhir Ağaysilə.

0: 해라 장난 들을랴
1: Aziz radio anglıqçı dostlar, MD Qırğızçı naqşılardan Vijdan namlıq naqşını köngül aramınlar sunumuz, yaqtırıp anglığaysılar.

radio anlıqıcılar bu sayfımızda her günü bir stakan qara qahva içse rastılla yetip mi oruqlıqlı bulamdı degen məzmunda sözləp berimiz. Her günü bir stakan qara qahva içse tamaq çəklimi qoyması mı, hərəkət qılması mı asallı oruqlıqlı buludu. Bu xil qaraş anlamaqqa adamnı bək cəlib qılamdı qandaq. Yaz kirgandan buyan yağını azaytıp, beden şeklini özgertiş ammanın

Radio anlıqçılar əmdə hava raydı məlumat anlıqdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Gülcədə hava uçuq, temperatura 19-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava uçuq, temperatura 19-dan 33 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yığıb kiyin hava içilidu, temperatura 24-dan 34 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 23-dan 34 Celsiya gradus qıca. Şixanzada hava uçuq bulub hava tutuludu, temperatura 19-dan 37 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 20-dan 32 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dan 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-dan 38 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 21-dan 33 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 21-dan 34 Celsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 20-dan 34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 22-dan 35 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdu, temperatura 24-dan 37 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 20-dan 30 Celsiya gradus qıca. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb, anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılu Şıting, aboneçilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanunsuz gəmrah proqramını anlaşılanı qarşılamız. Mən riyasətçi Raziya Zirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı Sılu Şitin abonəçilər terminalında masqadamda anıltıladı, həm də hər vaqt qayta anılğılı buludu. Bugünkü qanunsuz gəmrah proqramımızda mundaq məzmunlar boyunca anıltış berimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə tor bixəterliki və uçurlaşdırış tarmaqları öz taratqılarının uçurunun keliş mənbəsini əskərtməslik qılmışını qatdıq başqırıdı. Şinjan, binakarlıq qurulışının bahasını hesablaş hərkətini qiliplaşdırdı qatarlıq xəbərlərini anlayısılar. Dilo və qanun səhifəmizdə köp qitim ailə zulümüğü uçurğaçqa acıraşqanda ayal 70% mal mülükkə həm də töləmgi erişdi deyən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beriş səhifəmizdə Savən şəhri bulut terminalıda mürəssə qılıb konu qarızını qaytırı velişini asallaşdırdı deyən məzmun deyqtınlardı buludu. Əmdə deyqtınla bugünkü qanunsızgə əmrah proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Qanun xəbərləri. Tor bexəterliki və uçurlaşdırış tarmaqları torbika supullarının uçur mənbəsini əskərtiş xizmətigə sicil həydəkçilik qilishini alğı siljetdi. Yaqınqı məzgildə səyyari təkşürüşdə bəzi öz taratqılar dövlət işçi sırtıdaki iqim məsillərgə alaqdar məzmunlarını ilan qılğanda uçur mənbəsini ölçəmlik əskərtmək, köz boyamçılıq qılıb amının bilişini iğir dərəcədə xata yitəkləgəlliki bayqaldı. Tor bexəterliki və uçurlaşdırış tarmaqları çarlab təkşürüb bir tərəb qılış salmıqını zorayıtıb, tor bekə supullarının bəlgilimgi xilab hesabat numarıdın 3704-ni qanun kilişim boyuca bir tərəb qılışıqı həydəkçilik qılıb, xata bəlgi qoyulğan, bəlgisi çüşüb qalğan sindin 48 min qitimdin köpürəkini tüzətdi. Hazır tipik dilo misallarını tövəndikcə umumi uxtırış qılımız. Birinci, doyindiki Jijin Kuaishoudiki Dachin Shoshu qatarlıq öz taratqo hesabat nomerləri bevasitə yötkəş yoki oddiy biriktirish şəkli arqalıq xalqara iqim məsələləri uçurlarını elan qılğan. Uçur mənbəsi əskərtilməgən bolğaçqa tor əhli uçurnun əsli keliş mənbəsini sürüşdürəlməgən. Çetişlik hesabat nomerləri qanun kelişim boyuca bir tərəf qılındı. İkinci, Weibo-dakı Toksit kilitqa minib qızıq nuqta izdəş. Kuaishoudiki Lulu'nun vəziyyətini sözləşi qatarlıq öz taratqo hesabat nomerləri dövlət içi və sırti iqim məsələlərini ilan qılğanda uçur mənbəsini mücməl əskərtib, torda tarqalğan, tordaşlar aşkarlıqan, çət əl taratqo xəbərləri qatarlıq bayanlarını işiltib, təkşürüşdən qəstən özünü qaçırğaçqa tor əhli uçurunun çıllıqını pərq etəlməgən, münasibətlik hesabat nomerləri qanun kelişim boyuca bir tərəb qılındı. Üçüncü, Douyindiki yer şari, Bilibilidiki Junwu Silingyuan qatarlıq öz taratqo hesabat nomerləri güldürmama və çaqmaq tezlikidə hücumğu ötüş, yəni uruşub kətti qatarlıq mubalıqlaşdırılgən bayanlarını mavzu, muqavi yeziqi qılıb, xalqara iqim məsələləri material körünüşlərini maslaşdırıb, ya ki tor sürətləri, sillərini quraşdırıb, kesib təhrirləb, alaqdar vəqələrini bir tərəbləmə, burmulab çüşəndürüb, uçurunun keliş mənbəsini izahlamay, tor əhlinin diqqət itibarını özüge qarıtıb, tor əhlinin bilişini xata yönülüşki yitəkləgən. Münasibətlik hesabat nomerləri qanun kelişim boyuca bir tərəb qılındı. Uçur mənbəsini əskərtiş, tor uçur məzmununun çin, dəl cayda

0: ilişi, şənşlik, sürüştürgülü buluşuğa kapalatlı kılışının asası aldın kışardı. Tor bir xatarlıki ve uçurlaştırış tarmakları kən öz taratqu icadiyatçıları baştın axır məzmun çin buluş tövən çekini çın saqlap, belgilimigi uyğun yürüştürüş mizanıqa qatıq əməl qılıp, anlıq, təşəbbüskar bulup, uçur mənbəsini belgi kılışını qeliplaştırıp, toğru belgiləb, ilan kılıngan uçur məzmunıqı məsul buluş. Tor bikes supulları uçur mənbəsini əskertiş iqtidarını sicil əlalaşdırış, əskertişini qeliplaştırış, uzaq önümlük tüzüm mexanizmini ornutup, uçur mənbəsini belgi kılıştan belgi koyuşqı tegişliklerge toluq belgi koyuşunu işqa aşırıp, stil durus, kaypiyat toğru bolğan, sağlam, yuqru örləydiğən tor amıvi pikir ekologiyasını ortaq bərpa kılışını əskertdi.
1: Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görüş, qanun sizga hamroh programımızning mulozimat prinsipi.
0: Yaqinda Abdunum rayonlu xalq hukumatı Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonining binakarlik qurilishining butish bahosini boshqarish chorasini tuman qisqartilib chora deyildi. İlan qilib, binakarlıq qurilishining butish bahosini boshqarishni yanima kuchaytirib, binakarlıq qurilishining bahosini hisoblash harakatini qilibplashtirib, binakarlıq qurilishining butish bahosini muvofiq bekitib va unumlik kontrol qilib, binakarlıq qurilishining sifati va bexatarligiga kafolatlik qilib, qurilish qilguvchi har qaysi taraflarning qonunlik huquq manfaatini qo'gdi. Abdunum rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilish nazoratining aloqador mas'uli mundaq tunishtirdi. Çarının məzmuni dövlətinin ən yeni islahat siyasəti bilən önümlük cipslaşdırılıb, bazarğa Abdunum rayonunun binakarlıq quruluş sahəsini bazarlaşdırış, qanunçılaşdırış islahatını sicil alğı siljitiş iradisi iniq yetküzüldü. Çarının özgərtilib, mükəmməlləşdirilişi binakarlıq kəsbinin tüpünü özgərtib, dərəcəsini östürüş, binakarlıq quruluşunun bütüş bahasını bazarlaşdırış islahatı beriş, başqırış, mülazimət qilishini sicil çoğunqırlaşdırıb, alğı siljitişinin real ihtiyacı bulub, kəsb tərəqiyyatının yeni təlpi və ticaret asası gəvdisi əməliyyətigə asasən iltimas tələbləri inkas qılınıdı. Binakarlıq qurilishi bahasını hesablaş asasını ilan qilish mexanizmini mükəmməlləşdirish, qurilish qilish jarayonidagi pul rasçyotini yolga qo'yish va binakarlıq qurilishi bahasını hesablash harakatini nazorat qilish boshqarishni yanima kuchaytirish qatorliq jihatlarda yangi o'rinlashtirma qilindi. Yangi talablar o'tirg'i qo'yildi. Bazar muhitini əlalaşdırış cəhətdə, quruluş qılğıcı orunun bütün cəriyallıq bütüş bahasını başqırış tızgilləş, asası gəvdilik məsuliyyətini gəvdiləndürülüb, dövlət məbliği silinmə türlərinin bütüş bahası çəklimisi yenimi küçəytilib, baha hesablaş asasını hərəkət haltıda başqırış mexanizmi orundilib, mükəmməlləşdürülüb, Qurulish qilish jarayoni rasjoti umum yuzlik yo'lga qo'yilib, to'xtamdagi pul haqida butishgan mazmunlar inchiklashtirildi. Shuning bilan birga qurilish qilish bexatar ishlab chiqarish tadbir xarajatini hisoblash va ishlatish talabi tangshilib, a'lolashtirilib, maxsus pulni maxsus ishlatishga haqiqiy kafolatlik qilinib, qurilish qilish bexatarlik silinmasiga kafolatlik qilinib, Abdunum rayonining muhim tur qurilishi ul asli hallarining sifatini o'stirib, unumini oshirishi kuchlik tirak bilan ta'minlandi. Boshqarish tuzilmasini mukammallashtirish jihatida nohiya darajalikdan yuqori xalq hukumatlari binakarlik qurilishining butish bahosini boshqarish xizmatiga bo'lgan rahbarligini kuchaytirib, nazorat qilish, boshqarish mexanizmini mukammallashtirishi ham xizmat xarajatini xamchotqa kirgizishi kerak deb aydinlashtirildi. Sahalar hamkarlashib tuzash mos qadamda yanima kuchaytirib, saha jamiyatlarining saha talabchanligi bo'yicha nazorat qilishni kuchaytirib, ko'vriklik, vositalik rolini joriy qildirishi belgilandi. Chorada nazorat qilish, boshqarish andisida yangilik yaratish, turlik asosiy gavdalarning mas'uliyat chegarasini inchiklashtirish orqali qonun bo'yicha nazorat qilish, boshqarish, bozor tartibini qilinplashtirishdan iborat idora qilish yo'nalishi to'liq namoyon qilindi. Kasb bilan shug'ullanish harakatini qilinplashtirish jihatida natija hujjatlarini boshqarish yanima kuchaytirilib, natija hujjatining davlat va avtonom rayonning aloqador o'lchamiga uyg'un kelishi ham korxonaning tamg'isi besilishi Мәслихәт

0: Biriş kəsbini konkret üstügə alğan, əngi ilinğan pütüş bahası injineri imza qoyışı həm kəsb bilən şuğulunuş tamğısı besişi, nəticə hüccetinin çıllıqı, toğırlıqı və mükəmməllikigə məsul buluşu bəlgiləndi. Bunundan başqa yana əngi ilinğan pütüş bahası injinerlərinin kəsb bilən şuğulunuş paaliyyətidiki mən iqiliş xarakterlik hərkətləri həm münasib qanuni cavabqarlıq köpəytilib, şəxslərinin kəsb bilən şuğulunuş salahiyyətini başqırış yenimi küçəy tip hökumət yetəkçilik qıladığan karxanalar özünü özü idarə qıladığan sahələr tələbcən boladığan cəmiyyət nazarət qıladığan maslishib nazarat qilish boshqurish yangi andisini tadrijiy barpo qilish belgilandi.
1: Konfuyan shirkati 23 yildan buyon yemaklik orqali quvvat to'liqlash ham yemaklik ham do'ri qilingan materiallarni tanlab ishlatishda chin turib, yaxshi bahoga erishib keldi. Malina, mugva, sulaylisi, olqat, shaqoqul qatorli ko'p xil do'rliq o'simliklarni tanlab ilmiy tanishdi. Hujayr devorini buzib tashlab saplashtirish texnikasini butun jarayonni qo'llanib, do'rliq o'simlikning hujayr devorini buzib tashlab, aralash moddalarni chiqarib yetib, aktiv uzuqlikni quyuldirib, tabiatini mo'tidil qildi. 20 nəçə ildən buyan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin qüvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüknən uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Hua Qingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orının birikmə meyvə köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrü 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlədə Kanfuyan məhsulatlarının məxsus seçiş dükanı var. Kanfuyan şirkəti 23 yıldan buyan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tanlap şiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, mugva, sulaylisi, olqat, şaqaqul qatarlıq köp xil doğruluq ösümliklərini tanlap ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlap saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümliknin hüceyir divarını buzub taşlap, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktiv uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 nəçə ildən buyan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin qüvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüknin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Hua Qingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orının birikmə meyvə köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrü 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatlarının məxsus seçiş dükanı var. Kanfuyan şirkəti 23 yıldan buyan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tanlap işlətişdə çin turub, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, mugva, sulaylisi, olqat, şaqaqul qatarlıq köp xil doğruluq ösümlüklərini tanlap ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlap saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlap, aralaş maddalarını çıxırıb itib, aktiv uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 nəçə ildən buyan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin qüvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüknin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Hua Qingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orının birikmə meyvə köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrü 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatlarının məxsus seçiş dükanı var.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün bat. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu? Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. کالا گوشتنون دست خانگچ

0: Dilo və Kanun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə köp qitim ailə zulmüğə uçurğaçqa ajrashqanda ayal 70% mal-mülkə həm də töləmgə erişdi degan dilo misalını anlayırsınızlar. Yaqında Bingtuan Qashqar Bozyer özləşdiriş rayonluq xalq sot məhkəməsi ailə zulmüğə çetişlik ajrashish macrası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb Hökum arqılıq səvənlik yox tərəfinin qanunluq hüquq mənfəətini qoqdudu. Zulüm salğıcı ər mal mülükdən sırt yana ayalğa 30 min yuan ruhi ziyan tölən pulu bərdi. Tu X bilən Məy X-nin toy qılığınıqa 10 neçə yıl bolğan bolub, bir oğul, bir qız pərzəndlik bolğan. Yaqınqı yıllardan buyan əslədiki inaq, güzəl ailədə zidiyyətlər üzülməgən. 2024-cü ildən 2025-ci ilə qədər olan aralıqda May 2 2X-ni köp qitim haqaratlab urğan. Şu joydakı Gungan organi May 2-gə ailə zulmü ağahlandırış naməsi bərgən. Sot məhkəməsi mə cismani bexatarlıqni qoğdaş buyruğu çıxarğan. Amma May 2 qılç puşayman qılmğan. Bu yıl 2-ci ayda 2X Qashqar Bozyer özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsinə ajrış dəvas qılıb, May X bilan ajrışış, bir cü pərzəntini özü biqiş, ər xotunun namıdiki yaşanğanda kütünüş suğurdu hesabatıdiki məbləğni öz içiga alğan mal mülüknü bölüş, ruhi ziyan tölümügə erişini tələb qaldı. Sot qılış jarayanında May X özünü aqlab, yaşanğanda kütünüş suğurdu hesabatıdiki məbləğ menin şəxsi mal mülükümgə təvə, bölüşkə qoşulmayman dedi. Şunun bilan birlə ruhi ziyan tölən pulu berişini rət qaldı. Sot məhkəməsi sot qılış arqılıq cavabkar May X-nin köp qitim ailə zulmü qılğanlığını, bunun ailə zulmü ağahlandırış naməsi, cismani bexatarlıqni qoğdaş buyruğu həm alaqadar dəlil isbatlar arqılıq isbatlanğanlığını, onun qılmışının ərxotulluq hissiyatı iğir azar bərgəlliğini, ərxotulluq hissiyatının həqiqətən buzulğanlığını, bektikli boludğanlığını təkşürüb inıqladı. May X-nin yana pərzəntlərgə ailə zulmü salıdığanlığını közdə tutub, quramığı yetməgən pərzəntlərinin sağlam özüb yetilişigə paydalıq buluş nöqtisidən oyluşub, iki pərzəntini 2X bivasitə baxsı muvafiq dəb qarıdı. Ərxotunun ortaq mal-mülük toğrısıda sot məhkəməsi şikayələnən bir yürüş öyü, bir meyvilik beği barlıqını, iki tərəb Kengəşkən öy bahasının 250 min yuan ikənlikini, mevlik bağ bahasının 100 min yuan ikənlikini, May X-nin yaşanğandı kütünüş hesabatıdaki şəxslər tapışırdıqan qısmının 66.929 yuan 1.8 pon ikənlikini, Ərxotunun ortaq mal mülükidin tapışırılğalıqını inıqladı. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talab Qanun Dasturining 1087-ci maddasining 1-ci tarmaqidagi belgilimida mundaq belgilangan. 1087-ci maddasining 1-ci tarmaqidagi belgilimida mundaq

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə Tarbağatay vilayəti şəkilvazlıqını tüzəb əsasi qatlamının yükünü yeniltişdiki iki tipik məsələni ümumi uqturuş qıldı degen məzmunnu anlayırsınızlar. Tarbağatay vilayəti vilayət qatlamından şəkilvazlıqını tüzəb əsasi qatlamının yükünü yeniltiş məxsus xidmət mexanizmi işxanası Tarbağatay vilayətlik intizam təkşiriş komiteti, reviziya komiteti işxanası bilan birlikdə şəkilvazlıqını tüzəb əsasi qatlamının yükünü yeniltişdiki iki tipik məsələni tövəndikcə ümumi uqturuş qıldı. Birinci, Tarbağatay vilayəti Şixo şəhəri Çigishor Bazarlıq Partiya Komitetinin sabıq şujisi Feng Guowei'nin siyasi netice karşı özgürüp ketiş, qarğılarca tedbir belgileş, ammının mənpəətigə ziyan yetiştirilmiş.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısını anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasacı Razi Hazır Dəli. Dostlar, bu qıdımqı programımızda tövəndik məzmullarda anlatış berimiz. Gülün vatqan yezi kəndləgi nəzər səyipimizdə Çaqlıq Nahiyasının Utam Yesisidiki Beşekçi Qoğuni Mul Husul Pəslini kütüb aldı. Qorğas şəhri İçi Gaşen Yesisida kiçik öyrük çoğun kəsibki aylandı degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Qaltıs beş mahirləri səyipimizdə Arşan Nahiyasidiki Baqmıçı Yang Şukun 30 yıl vaqt sərip qılıb quş çöcüllərini tuxumdan çıxırıb yetişdirib aldınqı qatarğı ötdi. Şəndonluq Əzimət Wang Çıngşi Xotanga kelib 40 neçə il vaqt sərip qılıb qumluqdan altın meyva aldı degen məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Yezigiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar səyipimizdə Qoçun nahiyasidiki tunji çarva öy quşları qığ mayaqlardan bioorganik oğut işləp çıxırış liniyası pütüb işqi kirishtirildi qatarlıq uçurlarını anlatdımız. Radio anlıqçı dostlar, əmdi diqqətinizə programımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Radio anlıqcı dostlar, Tomuz məzgilədə Çaqılıq nahiyəsidiki bişəkçi qoğulları arqa-arqıdan pişib tutaş kətkən itizlar qoğullarqı doldi. Dehqallar dehqancılıq məzgilini çın tutub, aldıraş üzüb, ayırıb, yötkəb toşub, itizlar mol husul şatlıqı çömdi. Bugünkü Gülünvatqan yezi kəntlərgi nəzər səyibimizdə köpçülükkə Çaqılıq nahiyəsidiki bişəkçi qoğunudun mol husul iliş mənzirisi toğırsıda sözləb birimiz. Yakınki küllərdə Çaqılıq nahiyəsinin utam yezisi İgiz Östən kəntidiki qoğulluqda tutaş kətkən piləklər arısı, sapsiriq, yumulaq, bişəkçi qoğulları bilən tolğan bulub, işçilər uyaq-buyaqqa toxtumay ötüşüb, pişqan qoğullarını tallab, Abdumobulga qacılab sırtkı toşuvatqan aldıraş mənzire namayen bulğan idi. Çaqılıqda künlörünün çüşüşü yitərlik. Keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun bulub, qoğunnan qənt mıqtarının cüğulnışıqı paydılıq. Dekkan, Ablız Tunyaz'nın bu yıl beşekçi qoğunu tervatqınının ikinci yili. Bultır onun ailesidiki beşekçi qoğunnan eti yumşaq, şirnis köp, təmi isil bulğaçqa bazardı yaxşı bahağı erişdi. Bu yıl o ekologiyalik terikçilikni sijil yolgu koyup, mahallevi oğutunu baldur berip, yerinin munbetlikini asırgaçka, koğunnun süpte yanımı ösüp, nurgun top setiş sodigerleri muddettin burun işik aldığı kelip zakaz kılıp, bazar kızgılıqı sijil açtı. Ablız mundaq dedi. Bu yıl 13 mo yerge beşekçi koğunu teridim. Her mo yerinin husuli 3 tonluğu yıkılıp, umumi kırmım nahayt körünerlik buldu. Her qaysı jaylardaki top seti sodigerleri bivasta etizgi kelip qoğun seti valgaçka bazri nahayti ittik boldi. Elgirki ananvi beşekçi qoğunnan yeni peti saklaş muddat kısqa. Saklaş, toş jaryanıdaki xoraş yukarı. Sırtkı setiş yolları tarbuluş qatarlıq meseleler mevcut bolgaçka terilgü kölümini kengaytiş təsk toxtuğan idi. Şuna utam yesi etraptiki, nahiya şehirlerdeki beşekçi qoğunnun sortını yaxşılaş, ölçemleştirip terişteki pişkan tajırbilerini örnek kılıp, yezilik teknik kadimleri bilen birleşi pärketilinip, dehkallarını uruqtallaş, oğutlaş, etiz pervişinin bütün jariyallıq tekniki yetekçilike bilen təmillab, yezilik maddi eşyaları cahatta etibar beri siyasetini əməliyleştirip, əla süpetlik qoğun uruqını maskadamda kırgızıp yetiştirdi. Yaxşılanğandan keyinki beşekçi qoğununun tatlıqlıq dərəcəsi teximi yuqri. Kesəlgə taqabılçallıqı teximi küçlük bulub, yeni peti saqlaş dəvriliki zor dərəcədə uzrab, meyvi süpti və bazar rıqabət küçü körünərlik açdı. Kəsb süptini östürüşdə texnikiga, setiş yollarını kengaytişdə yolğı tayandı. Utam yesi torda və tor sırtıda qoş yünülişlik setiş süpsini mas qadəmdə qurub, Tor sırtıda şu caydaki soda saray.

Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınanla, Şincan Radio Televiziya Stansının Münbət Tüpraq Programması. Əmdə deyiqtınla, yezikliki yiza dehqallağı alaqıdar uçurlar da bulsun.

0: Yaqında Şinjan Sütçilik Cəmiyyəti baş bolub tüzgən Jiangnai Jiangwei marka belgisini başqırış çarısı və yürüşlük kollektiv ölçümü rəsmi ilan qılandı. Bu, bir yürüş ölçəmdə diqqət yerlik süt mənbəsini qoğdaş, mənbədin başqırış tüzgünləş, markağa hüquq beriş qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirilgən bolub, Şinjan süt məhsulatları ammavi markasını ölçəmləşdirişdiki kəmtüklük toluqlandı. Jiangnai, Jiangwei ammavi markasının yadroluk muhim məzmuni, Şinjan'nın əla süpətlik xam süt mənbəsini məxsus qoğdab, qatlıq icazət bosuğusunu inik bekitişdən ibarət. Şinjan'nın yerlik xam sütüdün pişiklanğan süt məhsulatlarını işlətkəndilə, andın bu marka belgisini işiltiş hüquqı berilidu. Şunun bilən billə ilan qılınğan Jiangnai, Jiangwei sap kalı sütü, Jiangnai, Jiangwei Kalı sütü süt mənbəsi bazısını başqırış qaydısı qatarlıq kollektiv ölçəmlərdə süt mənbəsi uçini çördəb qatlıq ölçəm orıntılıb, süt mənbəsi bazısıqa orıntallaş, baxmıçılıqını başqırış, yuqumluq kesəlinin aldın eliş tızgilləş, xam material bolğan xam sütünün süpüti qatarlıq bütün halqılarga qarıda bir tutaş bəlgilimi çıxaraldı. Ölçəm təlpi boyuca Jiangnai, Jiangwei belgisini işiltişini iltimas kılgan ticaret asası gevdeleri cezmen mesulat ham materyal sütünün hemisinin Şinjan'ın yerli ham sütü buluşuğa hakiki kapaletli kılış hem süt menbesine uygun buluş hem hayvanat karantinaga alakadar mükemmel ispat bilen teminleş gerek. Sırttın keltürülgen süt menbesi, süt menbesini başkuruş tızgınlaş ölçümüge yetmegen məhsulatlarını işletkenlerinin bu amavi markını işiltişi bir dək mən'i qılınıdı.
1: Yeşil tağlarga nəzər selib, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallışıp, bu tuprağını günləndürümüz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet Fırak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Munbet Fırak programısını anlayışlarını karşılayalımız.
0: Şinjan, özgüçü su tuprak baylıqı tayınıp, rəqəmləşkən baxmıçılıq texnikisini yuğurub, köpxil özgüçü su məhsulatları kəsb altını paal yetildirib, beliqçılıq kəsbinin süpütini müqüm özdürüb, önümünü aşırdı. Bu yılının aldınqı 20-də bütün Şinjan

0: Yəni, bintuan öz içi alıdı. Boyuca su, məhsulatları umumi məhsulat miqdarı təxminən 81.400 tonluğu yetib, bulturqi oxşaş məzgildikidin 8.78% açdı. Beliqçılıq umumi məhsulat qımetinin 2 milyard 918 milyon yuengi yetişi mülçərləndi. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıqca bütün Şincan boyuca tutulgan su məhsulatlarının məhsulat miqdarı 5500 tonluğa. Bekılgan su məhsulatlarının məhsulat miqdarı 75.900 tonluğa yetti. Her qaysı caylar su tuprak baylıqına asas kılıp, şaraitka qarap iş görüp, özgüce su məhsulatlarını tərəqi kıldırıp, pərqliq, bakmıçılıq kəsb əndisini bərpa kılıp, köp miqdarlıq tatlıq su beliqini yetekçi, danlıq, əla, özgüce su məhsulatlarını yarqın nuxtı kılgan, köp xil nesillər maslaştırılgan kəsb sistemisini bərpa kıldı. Kəsb məhsulat qımetidin qarğanda, aldınqı 20 yılda bütün Şincan beliqçılıq birinci kəsb məhsulat qımetinin 1 milyard 828 milyon yuengi yetişi su məhsulatlarını pişiqlaş qatarlıq, ikinci kəsb məhsulat qımetinin 856 milyon yuengi yetişi, alaqıdar mülazimət, obrut, istirahat beliqçılıq sayahiti qatarlıq, üçüncü kəsb məhsulat qımetinin 234 milyon yuengi yetişi mülçərilinib, birinci, ikinci, üçüncü kəsblər mas tərəqi qılğan mükəmməl beliqçılıq kəsb zənciri bərpa qılındı.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
0: Yakında Gocuğ nahiyasıdaki Tunca Çarva öy kuşları kıg mayaklardan bioorganik oğut işlep çıkarış liniyası, Tianşan'ın şarkı kısmıdaki göç kalısı, göç koyu bakmacılık bazısı da kuruldu. Hem de işlep çıkarış kıkırıştırıldı. Şincan Çuşuan Dekancılık Çarvıcılık Penteknik Çeklik Şirketi'nin işlep çıkarış sekhığa kırgınımızda maşini üskünüler tertiplik aylanıp, hizmetçi hadımlar tertiplik meşgulat kılıvatkan bulup, örüp, arlaştırış maşinisi sicil türde koy, kalı kığı, zemburuk terpe katarlık ham materyallarını örüp içtip, ölçemleşken hüner sənət arqılıq, çarva, öy kuşları taşlanduklarını tədirici, əla süpətlik organik oğutka aylandırıp atatdı. Növətdə işləp çıxırış liniyasının kündülük pişiqlaş ixtidarı 20 tonnadan köpürək yetdi.
1: Yeşil tağlarga nəzər selib, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə hava raydın məlumat anlatdımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20-dən 30 selsiyyə qradus qıcə. Altayda azraq yamğır yağdıq, temperatura 15-dən 27 selsiyyə qradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 19-dən 32 selsiyyə qradus qıcə. Qulcədə hava uçuq, temperatura 19-dən 34 selsiyyə qradus qıcə. Bortalada hava uçuq, temperatura 19-dən 33 selsiyyə qradus qıcə. Qarmayda azraq yamğır yığıb kiyin hava içilidu. Temperatura 24-dən 34 selsiyyə qradus qıcə. Kuytunda hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 23-dən 34 selsiyyə qradus qıcə. Şixanzıda hava uçuq bulub qayıda bulutlanıdu. Temperatura 19-dən 37 selsiyyə qradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 20-dən 32 selsiyyə qradus qıcə. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 33 selsiyyə qradus qıcə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 28-dən 38 selsiyyə qradus qıcə. Korlada hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 21-dən 33 selsiyyə qradus qıcə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 21-dən 34 selsiyyə qradus qıcə. Atışda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 selsiyyə qradus qıcə. Qashqarda hava uçuq, temperatura 22-dən 35 selsiyyə qradus qıcə. Xotanda hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 24-dən 37 selsiyyə qradus qıcə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 20-dən 30 selsiyyə qradus qıcə. Hava raydın məlumat anladdıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Münbət Tupraq proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 2-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsas məzmunu tövəndikcə. Yeni ideya, yeni musabiqə yetəkçilik qıldı mövzuluq olayda xəbərimizin Şəhərini yenilaş yuqur sübətdə ilgir sürülüb, zamanivi xəliq şəhəri bərpa qılındı digən qısmı. Dövlətimizdən yaşanğılları icdamayı kapalət səviyyəsi müqim östəy. Kütünüş mülazimət əstəhəlləri torə

0: stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Şəhərini yenilaşını yuqur süpətdə ilgiri sürüş, şəhərini zamanı vilaşdırış quruluşunun muhim tutqısı. Xalq şəhəri ideyasını umum yüzlük əməliyyatı körüstüb, xalqdın hal əhval soraş, xalqdın əqil parasət soraş, xalqdın xizmət önümünü soraşdı çıntırıb, şəhərini yenilaşqı dair türlü xizmətlərini çoğunqur, inçikə, əməli işləb, ahalılar və ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksiz aşırış gerək. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə cayla xalq şəhərini xalq quruş, xalq şəhəri xalqını közləşdi çıntırıb, şəraitqə qarab iş görüb, şəhərini yenilaşdı ki, türlü xizmətlərini alğı sılcıdıb, şəhərinin yuqur süpətlik tərəqiyatıqı türtkü bolub, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılıdı. Şanghay şəhəri Huangpu rayonu Bensong Yuan Yoli Kocu Başqarmısının Şimin Şinsun məhəlləsində olturuşluq Jogoli turalğı mohitidiki özgürüşlərini sözləb mondaq dedi. Hazır öyümüz bütti. Biz bunun da xoşal bolduq. Çünki özümüzdən hacətxanısı, munçısı bar boldi. Bolub mu sırtqı çıxsanızla kiçik güllük ba. Bu il 7-ci ayda başucu Xi Jinping Şanghayda xizmət təşürgəndə Jogoli'nin öyüge berib, onun turalğı əhvalını təpsili gözdən keçirdi. O mondaq dedi. Puxralarının çox kiçik işlərəgə köngül bölüş gerək. Puxralarının turmuşu, ailə işi, texımı muhimi, dövlət işi. Başucu monolanı təkidlədi. Partiya Mərqizi Komiteti şəhər xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, icadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılışda şəhərlədiki konu məhəllərini özgərtiş muhim halqa dəb eniq oturğu qoydu. İlgirki kona, addi, aşxana, hacatxanlarını ortaq işildidigan öylə, hazır əslihələri toluq öylərgə özgərtildi. Binağı çıxanda lifit, pəski düşkəndə güllük bar. Bensongyan Yoli Kocu Başqarmısı Şimin Şinsun məhəllisinin turalğı süpti körünərlik özdi. Şanghay Şəhərlik Öy Başqoruş İdarəsinin muavın başlıqı Lın Yü Yin mundaq dedi. Hacatxana, aşxana, qarmaqa adətki iş görünsümü, əmma onunğa ammanın turmuşqı qolaylıq yaratış arzusu yüklənən. Biz ammanın aldırğan, qiynalğan, xəm qılğan, təqəza bolğan məsələlərini küçəb həl qılışını aldınqı orunğu qoyub, şəhərini yenilaş, asasi qatla mülazımıdə qatarlıq xalq turmuşu əməli işlərini həqiqi həl qılıb, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu davamlıq aşırımız. Konu məhəllərini özgərtiş, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu aşırışdiki muhim xizmət. 15-ci bəşil məzgılıda məmləkət boyuca şəhər bazarladiki 115 min konu məhəllərini özgərtişdə yenidən iş başlanıb, 5 min məhəllədə bir bütün məhəlləni özgərtiş quruluşu yolqa qoyulub, yuqur süpətlik şəhər turmuş boşluqı bütün küş bilən bərpa qılınıdı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Muqim Mülükü Məbləq Siliş Məhkəmisinin məsuli Gwen Peng mundaq dedi. Biz turalğı və şəhər yezik quruluşu ministerliqi bilən birləşib, adətdən taşqırı uzaq müddətlik alahidə zayum arqılıq şəhərlərinin yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, par bilən təminləş qatarlıq yer asti turbu tori quruluşunu özgərtişə mədət bərdiq. 2026-cı ili 160 milyard yuan məbləq orunlaşdırılıb, alaqadar şəhərlərinin yer asti turbu tori quruluşudiki kəmtüklükni tezdən toluqlab, xalq qammısını texımı xatırcam, texımı könüllük turmuşqa eriştirimiz. Yaşaşqı bab boluş, xalq şəhəri ideyasını əməliyyəti körüstüşünün asası təlibi. Əvrişim şəhər bərpa qılış, xalq şəhərinin imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını işqa aşırışının muhim nişani. Şəhərini yenilaş arqılıq, şəhərinin əvrişimdəki aşırılıb, şəhər hayatlıq liniyesi, bexətərlik quruluşu ilgiri sürülüb, şəhərlərdə kəlkün, hölçilik ziyinini onşaş küçəytəlidu. Aldınqı məzgildə Ningxia'nın Yinchuan şəhəri Bulut şəhər quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, Jinfeng rayonudaki Yuishu bağıtısını yer astıda tənşəş, saxlaş ıqtidarıqı eyə birikmə boşluqqa muvafiqiyyətlik özgərtib, Həm şəhərinin zəy çıxırış qiyin buluş məsələsini önümlük həl qıldı, həm bağçının ekologiya asasını saxlab qaldı. Yinchuan şəhərlik şəhər başquruş idarəsi şəhər məmuriyyəti quruluş başqarımısının müdiri Doling Jun mundaq dedi. Onunğa yuqurdan qarğanda bir kiçik bağça, bir avtomobil toxtutuş meydanı oxşaydı. Əməliyyətdə onun sığımı 57 min kub metr kilidigan yağmur suyu və paskını suyu tənşəş kölçükü bolub, yağmur yaqqan külləri, yağmur suyu və paskını su bu kölçəki qoyub berilib, şəhərdəki hölçülük pəsəytilidu. Aqıl şəhər quruluşu şəhər yenilaş hərəkətinin mühim məzmunu. Bu yıldan bu yan, Cayla Akıl Şehir kuruluşunu özlüksüz tez ilgiri sürüp, yokur önümlük tüzeş arkalık, yokur süpetlik terakiyatını ilgiri sürüp, yokur süpetlik turmuş yarattı. Şu an şehir hesaplaş merkezi yadırı kılınan şehir çoğun minisi sistemisini küçep berpa kılıp atıdı. Cansu, Şenşi Katarlık Cayla suni akıl arkalık, mahalli hoculuk mulazımetini yolgu koydu. Tepekür kılalaydıgan akıl şehirle puhralani teximu bexatar, teximu güzel turmuşqa eriştirmekte. Bu yıl 5. ayda dövdümüzünün tunci dövlət dərəcilik şehir yenilaş məxsus planı 15. 5 yıllık şehir yenilaş planı rəsmi ilan kılındı. Planda şehir yenilaş vaqtca dövüli, vəzipsi və yol xəritisi aydınlaşdırılıb, 10 türlük asaslıq körsətgüş, 23 türlük noxtalıq vəzipə oturgu koyuldu. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin muavin ministeri Çin Xayşan mündaq dedi. Xalıq turmuşu quruluşu cəhətdə yaxşı öy quruluşunu alğı sildirtiş noxtı qılınıb, şəhər bazarlardaki konu məhəllərini davamlıq özgərtib, mükəmməl məhəlli quruluşu tezlətilib, şəhərinin ammavi mülazimət süpüti östürülüb, şəhərinin universal qatna sistemisi mükəmməlləşdirilib, şəhərinin ekologiya sistemisi əsliyə kəltürülüb, yuqur süpətlik turmuş boşluğu bərpa qılınıdı. Yaxşı öy quruluşunu alğı sılcı tıştın, şəhər bazarlardaki konu məhəllərini özgərtişkə sıcıl türtgü boluşqıca, mükəmməl məhəlli quruluşunu tezil tıştın, konu koca rayonu, zavut rayonunu özgərtib, dərəcəsini östürüşünü alğı sılcı tışqıca, icadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl zamanıvi xəlıq şəhəri puhralanın bəxtlik turmuşunu namayan qılmaqda. Xi Jinping mundaq dedi. Xəlıq şəhərini xəlıq qurudu. Xalq şəhəri xalqını gözləyirdi. Şəhər kişilər mərkəzlik turmuş keçirdiyin yer. Şəhər quruluşu da xalqını yaşaşqı bab kilidigan, xatırjam turdigan makanğa erişdirishni aldınqı orunğa qoyub, ən yaxşı baylıqni xalqqa qaldırış kerak.
1: Stansımız xəbəri. Xalq işləri ministerliyi, Məmləkətlik Yaşanğıllar Xidməti Komiteti işxanəsi elan qılğan ən yeni sallıq məlumatın ayan buluşca 2025-ci ilin axırıgıça dövlətimizdə 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar 323 milyondan eşib, dövlətimizin yaşanğanlar ictimai kapalət səviyyəsi muqim eşib, kütünüş mülazimət əsləhələri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilin axırıgıça məmləkət boyca asasi kütünüş soğurtısı qatnaşqanlar 1 milyarddan eşib, aldınqı ildin axırdıkıdın 3 milyon 90 min kişi köpəygən. Мемлекет бойынша асосий давалыны сугуртысы катнашканлар 1 миллиард 300 миллиондан эшип, сугуртыга катнашыш неспити 95% жеткен. Мемлекет бойынша яшанганлар ярдәм толыклымысыдан бахриман болганлар 53 миллион 538 миңга жеткен. Иҗтимаи куткызуш хезмәтенең үнеме көрнәрлек болган. 2000 ел Тоңлияу шәһәре Кызу Оттыр Хошуны Баукан базарының шәркидеки Мориға төвән тұрмыш қапалдыдың бәхриман болыдыған Ю Сәйша яқында 60 жасқа кірген туылған күнін өткізіп болып, тонжы қытымлық яшанғанда күтініш пулыны алды. Ю Сәйша мұндақ деді. Әр айда бұл пулыны тұрмышқа ішләссәк, тұрмышымыз техімі яқшылынды. Гөш, уын, гүріш, әмісі әл болуды. Sallıq məlumatlardan ayın buluşca dövlətimizin kütünüş mülazimət əsləhələri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilinin axırıqıca məmləkət boyca türlü kütünüş aparatı və əsləhəsə

0: Başını ahırı əsli çın saxlap, armiyinin illiqliğini ammığa yetküzüb, əmili hərkitimiz arqılıq armiya qurulğalıqının 99 illiqini təbrikləyimiz.
1: Stansımız xəbri. Təbii Baylıq Ministerliqi, Dövlətlik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi, Cungu Deniz Saxçı İdarisi, Xaynan Ölgülü Xalq Hükümeti 8-ci ayının 1-ci günü birlikdə Huangyan Arli Dövlət Dərəcilik Təbiiliki Qoğuladığan Rayonlu Başqoruş Çarısını ilan qıldı. Dövlətimiz Huangyan Arli Dövlət Dərəcilik Təbiiliki Qoğuladığan Rayonda kündülük çarlaş tüzümü ornıtıb, qanunğı xilap türlü qılmışlarını qanun boyuca vaxtıda təkşürüb bir tərəf qıldı. Bultur 9-cu ayda Goyan, Huangyan Arli Dövlət Dərəcilik Təbiiliki Qoğuladığan Rayonunu yenidən quruşunu təsdiqləşqə qoşulub, başquruş aparatlarını mükəmməlləşdirib, təbiiliki qoğuladığan rayondaki qanun bəlgiləmiga xilap qılmışlarını nazarat qilish başquruş, qanun icra qilish salmaqını aşırıb, türlük başquruş tədbirlərinin əməlləşişigi kapalatlı qılıb, Dövlət Dərəcilik Təbiiliki Qoğuladığan Rayon quruluşu və başquruş səviyyəsini üzliksiz östürüşünü tələb qıldı.
0: Stansımız xəbri. Xaynan Erkin Suodi portidiki tunji Xualun 1-ci numar yadro elektri generatorla qurupsi bolğan Xuanın Changjiang yadro elektri stansisi 2-ci basquşluq türünün 3-ci numarlıq generatorla qurupsi 1-ci numar muvafiqiyetlik torlaşdırıldı. Bu tür işkirishtirilgenden kin yıllık tok tarqıtış miqdari 18 milyard kilovat saat qeytip, her yili təxminen 11 milyon 600 min tonna karbon töt oksit az qoyup berildi. Xaynan Erkin Suodi portidiki tunji, Huanun 1-ci numar generatorla qurupsi bolgan, Huanın Changjiang yadro elektri stansisinin 3-ci numarlıq generatorla qurupsiga, dövletimiz toliq mustaqil bilim mülik hukukiga ega 3-ci evlat yadro elektri texnikisi qolunulgan bolup, köptürlik belgi xarakterlik bexatar icadi layihe qolunulgan.
1: Amdi qısqa memleket xabarları anlatımız. Memleketlik Təminat Sodu Kooperatifinin 15-ci 5 yıllık tərəqiyat planı yakında ilan kılındı. Planı qarğanda 2030-cı yılı barğanda dövlətinin strategiyelik yezi egilik əşyalarını zapas saxlaş ambırdın təxminən 100. Nayə, rayon yezi egilik əşyalarını təxsimləş mərqizidin təxminən 1000-i yenidin qurulu dikən ya ki özgərtili dikən. Şunun bilən bir vaqtda, 15-ci 5 yıl məzgilədə Məmlikətlik Təminat Sodu Kooperatifi işləb çıxırış bilən setişini tutaşdırış pahaliyyeti davamlıq ötküzülüb, hər yili 10 min meydandan artıq təminat sodu bazarı aça dikən.
0: Muxbirning 8-ci ayının 1-ci günü Dövlətlik Tömür Yol Qurovidin egilişçe, tömür yollarda yazlıq transport 7-ci ayının 1-ci günü başlanğan. Memleket boyunca tömür yollarda cəmi 432 milyon adam qıtım yolu uçtuşulğan. Tömür yol transporti bexətər, muqim, tərtiblik boğan.
1: Dövlətlik Apətin Müdafiəliniş, Apətin Qutquzuş Komiteti işxanısı qatarlıq, Üçtarmaq, Celin, Xeylongcan qatarlıq caylardaki yıqınqı məzgildeki qarı yamğur, kəlgün apətini nəzərdə tutub, şu cayının apət köçürğən ammını orınlaşdırış, qutquzuş xizmətini yaxşı işləşini qollaş üçün 8-ci ayının 1-ci günü 11 min apətin qutquzuş əşyası acıratdı.
0: Stansımız xəbri. İsrailiyenin bir əməldarının aşkarlaşıca, İsrailiye bağlayıp, Amerika Zuntunu Trump, İran'a katlı hərbi hücum kuzgaşını təsdiqlaşqa az kaldı. Lekin alaqdır pilalları texi bekitilmedi deyip qargan. Aşkarlanğan layihanın təpsilatı qarganda, Amerika İran'nın alaydı energiya əsləhəlirge dəl həm çəklimilik zərbi berişini oylaşqan. Bağlaşdı körüstülüşçe, Amerika hazır İsrailiyeni birinci basquşdiki dəstləbki hücumğa qatnaşdırmaslıqı mailken. Amerikanın Otur Şərqdiki nurğun dövlətlərdə turuşluq baş əlçixanıları 8-ci ayının 1-ci günü bexətərlik agahlandırışı çıxırıb mındaq dedi. Otur Şərq rayonunun ciddi vəziyyəti yanımı kəskilləşişi mümkün. Otur Şərqdə turuvatqan Amerika puxraları növətçi ayrıplan əməldən qaldırılış qatarlıq əhvallarga taqabıl turuş təyyarlığını yaxşı qilişi həm də bu rayondan ayrılışını oylaşış gerek. Şokini Amerikanın Mısır, Səudi Ərəbistanı, Kuveyt, Yordaniya, Bəhrayn, Qatar, Ərəb Birləşmə Xəlifiliği, İraq, Oman, İsrailiyə qatarlıq dövlətlərdə turuşluq baş əlçixanaları ayrım-ayrım bexətərlik agahlandırışı çıxardı. Agahlandırışının asaslıq məzmuni asasən birdək boldı. Иранның дипломатия министрі Аракчи 8-й айның 1-ші күні Пакистан құрықлық армиясының штаб башлығы вә Түркияның

yaşaydıgan, billə xoşal ötüdüğün bəxtlik makan birlikdə bərpa qılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxısını düşəndiriş. 2025-ci ili 8-ci ayda Şincan Uyğur Avtonom rayonluq partikum şəhər xizməti yığınıda Conxan milləti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşni şəhər xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, qirələşmə ictimai qurulma və məhəllə muhiti bərpa qılıb, millətlərin arılışı, almaşdırışı, yuğuruluşunu ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş gerək dəb iniq oturğu qoyuldu. Yaqında Şincan Uyğur Avtonom rayonluq turalğu və şəhər yezi quruluşu nazarıdı, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxısını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi deyən nəmə? Adətki mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu ölçümügə silişdirğanda bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtəsi var. Ölçəmgə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsinin başlığı qandaq boludu. Şincan Uyğur Avtonom rayonluq turalğu və şəhər yezi quruluşu nazarəti şəhər quruluşu başqarmasının başlığı Mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ili 12-ci ayda Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi Mükəmməl Turalğu Məhəlləsi Quruluşu Körsətməsini ilan qılıb, Mükəmməl Turalğu Məhəlləsi Quruluşunun məzmuni və təlibini qeyliblaşdırdı həm bunuqı yetəkçilik qıldı. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarəti Şincanın əməliyyətini birləşdirib, Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu sahəsinin Conxan Milləti Ortaq Gəvdisi eyni müstəhkəmləş. Conxan Milləti Ortaq Gəvdisi quruluşunu alğı siljitişdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, boşluqni qirəlləşdirişni asasi vasitə qılıb, mədəniyyət, iqtisad, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirəlləşişigə texim yaxşı mülazimət qılış üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb düzdi, mayu mındaqdadi. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, mükəmməl turalğu məhəlləsi asasıda Şincanın tərəqiyyat strategiyasının təlifi və rayon alahidlikigi birləşdirib, qirəlləşiş ufqumi yuğuruldu. İkinci, ahalilərinin piyadı minişiqi maskelidigan dairə işidə mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihəlləri, mükəmməl bolğan xəlq qulaylıq sodu mülazimət əslihəlləri, mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyəti yürüşlük ul əslihəlləri, yetərlik ammavi fəaliyyət boşluğu, toluq qaplığan oltıraq öy işləri mülaziməti və mükəmməl bolğan məhəllə başqoruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Conxan Milləti Ortaq Gəvdisi eyni müstəhkəmləş asasi liniya qılınıb, mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu cəryanıda Conxan Münəvvər ənənəvi mədəniyyəti əviş aldırılıb, və onun qovarısla qılınıb, hər millət ammısının mədəniyyət, örüb adıdı, turmuş ehtiyacı və tərəqiyyat tələbigə toluq örmət qılınıb, qirələşmə turalğu muhim nöqtə qılınıb, hər millət ammısının ehtiyacı maskelidigan əslihə sistemisi və sığdırışcan eci vitilgən mülazimət, başqoruş mexanizmi bərpa qılınış arqılıq, billi yaşaydıqan, billi ögünüdüqan, ortaq qurudıqan, həm bəhərlənidigan, billi işləydiqan, Billi köngül açıdığan məhəllə keyfiyyatı yaratılıb, millətlərinin kəng dairədə arılışı, almaşdırışı, yuğurluşu ilgiri sürülüdü. Mayu mındaqdadi. Yetəkçi prinsipdə mükəmməl məhəllədə kəmtüklüklərini toluqlaş bilən qirələşmə yuğurluşunu ilgiri sürüşdən ibarət işki iş çoğunqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şincandakı məhəllə quruluşunun texniki ölçümü, həm Conxan Milləti Ortaq Gəvdisi eyni müstəhkəmləşini asasi qatlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşunun axırqı nişanı muhiti gözəl, mülaziməti ətraflıq boluş, kişilər qalbını mücəssəmləş önümünü işqə aşırıb, hər millət ammısını həm turalğu muhitini yaxşılaşının qatıq detal paydasıdan bəhrəman qılış, həm ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamında arılışış, almaşdırış, yuğurluşunu çoğqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu masqadəmdə aşırış. Mayu mındaqdadi. Mükəmməl turalğu məhəlləsində əslihələrin toluq boluş bolmaslıqına əhmiyyət verilirdi. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsində bolsa, mükəmməl məhəllə əsas, qirələşmə tərəqqiyat ul, boşluqni qirələşdiriş vasitə qılınıb, mədəniyyət, iqtisad, cəmiyyət, psixikini hər tərəfləmə qirələşdiriş masqadəmdə ilgiri sürülürdü.
Yetekçi prinsipta gralleştiriş talepi ayrım bab süpte de emez. Belki boğumla gralleşip getken gokşaş, 8 kuruluş sahasının bütün zencirge sındırılıp, her bir katık detal kuruluşunun yoğuruluş iktidarını üstüge ilişi işe aşırılıp, her bir mulazimet ölçümü de gralleştiriş yönülüş.

0: جودلاندرولدي. أموي ملازمت أسلحة لريجهاتا أنار دانسي ملازمت بونكتي. جونخوا مدنيتي ألماشتروش بوشلقو قروش هاواليك بيقش كتنوش مال أشخانسي قطارلق ملازمت لاني جزمن هر ملت أمسنن ترمش آدتيغ ويغلاشتروش تلب قلندي. أموي أوچخ بوشلقتا قزل أنار باش ديمسدكي مدنيت ميداني تسقلب منزير برباقلش أرقلق باش ديمنا مستحكم نشني چن كوزلب هر ملت أمسني پاليت ميداندن تن بحرمان قلش گيرك. Sodada xalqı qolaylıq yaradış əslihələri cəhətdə hər millət sodigarlarını qoşmaqlaşıb igilik tikləş qərigbətləndirib, ortaq biyiş kasıbxanısı, igilik tikləş süpüsü qurub, iqtisadi cəhətdə qirəlləşiş arqılıq, arlışış, almaşdırış, yuğurluşqı türütgü boluş lazım. Mayu tonuşdurub mundaqdadi. Şincan qirəlləşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşunu alğı sılcıdış cəryanada dərəcəgə ayırıb əməlliləşdirişini yolğu qoydu. Yetekçi prinsipinin koşumcu kısmı da 108 türlü kuruluş belgilimisi inçkileştirildi. Bunun da çokum kuruş, kuruşku buluş ve artıq səpləşdən ibarət 3 dərəcəyə ayrılıb, tövən çək təlibi boyuca qatıq çəklimi qoyulub, süpətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqıcə abistrakit bolğan, millətlə itibaklıqı puxrala qatnış alaydıqan, yisqıl alaydıqan, konkret boşluq və kündülük pahaliyyətgə aylandırılıdı. Tanıştırılışca yetekçi prinsipini layiləşdi, turuş bilən yuğurluşunu naid yaxşı birləşdirişgə teximi əhmiyyət verilgən bolub, boşluqda körünüş yaratış, pahaliyyət arqılıq arlıqını yıqıllaşdırış, idarı qılış arqılıq ortaq tanışını müstəkkəmləş yolu bilən boşluq qoşundarçılıqıdın qəlibləni tutaşdırışqı qarab yüzlünüş ilgiri sürülədikən. Aval tən bəhrəman boluş uğurlaşdırılıdı. Həm bəhrə ammavi mülazimət punkti, mədəniyyət meydani, çiniqiş meydallarını uğurlaşdırış arqılıq, hər millət ahalıları sırtqı çıqqanda uçuruşuş, aram alğanda həm türtkü buluş imkaniyyidigi ege qılınıb, naidi yaxşı bolğan qoşundarçılıq münasiviti şəkilləndirilidu. Yana Çin yesiyat cəhətdən qəlibdən etiraf qılış çonqırlaşdırılıdu. Cunxa mədəniyyəti baş temiliq pahaliyyeti, ən-ənvi bayramlarını birlikdə təbrikləş, Qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını hiss qilish, tən bəhrəman boluş, daimlik qanat yaydırılıb, millətlə itibaklaşıb bir ailə kişilərdən boluş boyuca xoşmaqlaşış, qoşuluna ara maharət cəhətdə öz ara yardan veriş maslaşdırılıb, köpçülüknün əm türtkü boluş davamıda düşünüşü ilgiri sürülüb, hissiyyə çonqırlaşdırılıb, mədəniyyətinin qirəlişi, qəlibnin qirəlişi işqaşırılıdı. İdarə qilish ortaq tonuşu mücəssəmlənudu. Hər millət ahalılarının birlikdə öy iğilləri kengişi, ahalılar kengişiş yığını təşkilləşi ilgəri sürülüb, məhəlli işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin iğisigə aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Cunxan milləti ortaq gəvdəsi eni şəkilləndirilidu. Mayu mındaqdadi. Addi ahalılarının nöqtüsünün qarğanda ən bir vasıta təsirat şu ki, sırtqı çıxış teximi qolaylıq, pahaliyyət qılıdıqan cayba, iş beceriş teximi asan, qoşulunan naiti əb ötüdü. Addi qılıb etqanda, turalğı muhitinin dərəcəsi östürülgən, turmuş mülazımıtının dərəcəsi yuqır kötürülgəndən kiyin, qoşulunan əmdi işini taqıvilib tonuşmaydıqan bolmasıdın, bəlki beşini kötürüb salamlaşıdıqan, birər işqi yoluqqanda yardan berdiqan boludu. Məhəllə inaq çox ailəyə aylandırılıdı. Mayu mındaqdadi. Hər millət amısı billə ötüdüğən, billə ögünüdüğən, billə qurudüğən, həm bəhərlənüdüğən, billə işləydüğən, billə köngül açıdüğən məhəllə mədəniyyəti və məhəllə idar qılı sistemisini şəkilləndiriş, Abdunum rayonunun şəhər qoruluşunu yuqur süpətlik tərəqi qıldırış təlifini əməliləşdirişdiki asaslıq vəzifə. Mayu mındaqdadi. Yetekçi prinsipta yana münasib xizmət mexanizmi layilinib, qirəlləşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşunu yolğu qoyuşqa toluq kapalətli qılındı. Qirəlləşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşu bir tarmaqnınla işi bolmasdın, bəlki onun da köp tarmaqnın ortaq küş çıxırışı, həmkarlışı və maslışıqa, hər millət ahalılarının ortaq qatnışıqı toğır gelidu.
1: Şincan yerlik mədəniyyətki varislik qılıb, sayahat mədəniyyətinin yuğurmu tərəqiyyatını ilgir sürdü. Şincan Uyğur Abdunum rayonu İli Qazaq Abdunum oblasti, Qaradala bazarı, Çonquştay kenti sayahat bilen mədəniyyətinin joğurma tərəqiyyatını ilgir sürdü. Çonquştay kenti de turuşluq birinci şuji Li Shing mındaq dedi. Kentimiz sayahatçilikini tərəqi qıldırışının aldıngı məzgili de yataq, tamaq, səpər cəhətki işlərgə əhmiyyət bərgən. саяхат кылыш, сетип алыш, көңүл ачыш мәсулатлары кем.

0: Hörmetli radyoanlıqıcılar, əmdi Dünyağa Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Zümrət Yasın.
1: Hörmetli radyoanlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdi.
0: Cungu iltimas kılgan Cengdöcün Bazırı Kulhüner Farfor Buyum.

0: Hörmətlik radioanlıqçılar, bu adam siman maşın adam belikini hərəkətləndirib, çambaşçılıq maartını namayan qıldı. Maşını it canlıq səhrəb mağdı. Tayland'nın Bangkok təsirat körgəzmə mərkizdə ötküzülgən 2026-cı illik Tayland-Jongo həmkarlıq körgəzməsində Jongo'nun əxli maşını adımı Nurgun ekskursiyacilərini cəlib qıldı. Körgəzmə rayonu məsuli mundaq dedi. Maşını iştiqa senköz və təşürüş əsvabı orundılğan bulub, xətərlik rayonga çonqur çöküb məşğulat qılalaydıkən. Xoş putluq adam isiman maşını adam mədəniyyət sayahat körüki, mehmanlarını kütübüleş, məsləhət beriş, yetəkləş qatarlıq caylarda kən qolun oldu. Tayland bazırğı kirginigə nəçə ay bolmuğan bolsımı, karxanılar nurğun zakaz tapşırvaldı. 2026-cı illik Tayland Jongo həmkarlıq körgəzməsi 7-ci ayının 22-ci gündən 25-ci günü gücü ötküzüldü. Kəlgüsüge məbləğ selib ortaq üsb yetiliş körgəzminin baş temisi boldu. Bu körgəzmini Tayland Sodigərlə uyuşması, Tayland Jongho baş Sodigərlər uyuşması və Tayland Jongo karxanıları baş Sodigərlə uyuşması birlikdə uyuşturdu. Körgəzmə Jongo bilən Taylandın 272 yıqın karxanısını cəlib qılıb, Jongo-Tayland həmkarlığının coşqun hayatı küçünü namayan qıldı. Hazır Jongo uda 13 yıl Taylandın ən çoğun soda həmirayı və ən çoğun yezgilik məsulatları eksport bazırıqa aylandı. 2026-cı ili birinci pəsildə Jongo bilən Taylandın iki tərəflik soda soması 40 milyard Amerika dollarını eşib, oxşaş məzgildikidin 20% açdı. Monumentlik körgəzmigə qatnaşqan karxanılar pəntexnikidə yanılıq yaratış, əxli yasımıçılıq, yeşil energiya, çigra halqıqan əşya ubroti, yeməklik istimali qatarlıq nurğun sahalarını öz işi qaldı. Tayland CTT Xəlqara Əşya Ubroti Çəkli Şirkətinin körgəzmi rayonu aldı da, körgəzmi rayonunun məsuli sodigərləgə çigra halqıqan əşya ubroti layihəsini tonuşdurdu. Karxanının tonuşturuşca işki dövlət ixtisad sodisinin sicil işçiğe əgişib, karxanının Jongo'daki kəsib kölümü yelmiyel işib, Guangzhou, Yiwu, Punin qatarlıq caylarda iş beciriş oranı təsi qilib, 2-3 gün işi də malını Taylandın Jongo'u yetküzdikən. Bu növətli körgəzmini uyuşturuqçı tərəb Jongo'daki 30-nı artıq ali məktəb və aparatını təklif qilib, 900-nı artıq oxuş mükafat poli türü bilən təminləb, Şucaydaki oxuqçılarının işki dövlətinin örləb oxuş yolu və çət əldə oxuş cəhətki tallışını şünüşigə küş qoşdik. Jongo Pəllər Akademiyası Bangkok Yanılıq Yartış Həmkarlıq Mərkizinin körgəzmi oranı aldı da, oxuş mükafat pulunun təpsilatını soğurğılı gəlgən oxuqçılar və ata-anılarının ayıqı üsülmədi. Uyuşturuqçı tərəb yenə köp meydan munbəri ötküzüb, Jongo bilən Taylandın hökumət tarmaqları, kəsbi cəmiyyətləri, mütəxəssis alımlar və başlamçı karxanı vəkillərini təklif qılıb, Taylandın məbləğ siliş siyasını düşəndürüş, çətəllik işçi xizmətçilərini başqoruş, baş işləri, tamojni pul muamili yürüşlük mülazimiyyəti qatarlıq məzmullarını çördəb, məxsus temidə muhakimi ilib berib, karxanılarını bir köznəklik siyasət düşəndürüşü və məbləğ siliş yetəkçiliyi bilən təminlədi. Hörmətlik radioanlıqçılar, bu qədimki Dünyaq Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi mühariri Omangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Кайнатыки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Vaqtida yetkizib berolmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, қайтыдан жанлынып кетемін.
4: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қайнатыки жесімла тоқтымай айынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда, тоқтырлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ұззәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәрәп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, hər millət xalqının nadir naqşı muzikaları bilən xizmətinlərğa hazır bulduq. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəs proqramısını yaqtırıb anlaşınlarını ümid qılımız. Mən riyasəçi Raziya Zirdəli. Əziz anlıqıcılar, Bugünkü programımızı Zimin namlıq naqşı bilan başlaymız. Qani yaqtırıp anlığaysizlar.

0: Radio anlayıcılar, emde anlaydığınlar, barlıqım sen namlıq Mongolcı naqşa.
1: Ямар қойын ма? Ичмир от шиңе болсын ашта.

0: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Kadirlik dostlar, hem de köngül aramınlarga Mahire namlı Xanzuci nakşını takdim etimiz yaktırıp anlığa isler.

Qadirlik dostlar, əmdi Baq Kirdim namlıq naqşını anlap ötdük. Növətə diqtınlarga davamlıq sunudığınımız Pişayman Qılmayman namlıq qırğızcı naqşa qeni yaqtırıp anlıqayısılar.

Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramanlarga dövlət zimini namlıq xanzucu naqşının təqdim etimiz yaxdırıb anlıqayısılar.

Radio anlıqçılar MD diqqətinizə sunduğunuz hər vaqt Vətən bilən birgə namlıq Moğolca naqşa qını yaqtırıb anlıqaysınız.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sənət Səhnəsi programı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqınınla rəhmət.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarına karşılamız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şıdin abonecilar terminalı da maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıgıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimiz yeni nüsxədəki yıraqnı körəlməzliknin aldın iliş davalaş bilən alğaylıq və quva körüşki diagnoz qoyuş davalaş körsətməsini ilan qıldı deyən xəbər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə hər günü bir istəkan qar qəhvə isə rastılla yetibmü oruqlıqlı bulamdı deyən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün su qaynatqan vaqtda yandı turub avaz anlasa besimni tövəllətkili buludu degen məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq

0: programmasında Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilan birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, fənni umumlaşdırış dərsxanası, fənni umumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

ماتریاللار قوشلوب، قسقه وقت کیتون حاصل قلدغان یمک ایچمک اصولنی قولنوب، اورقلغان کشلر توبغا انرگیه تولقلاندی. تپی متخصصلرنن تونشتورشچه، فاندان قهفهسنن اسقلق مقداری برقدر یقر بولوب، پاقت الاهیده یمک ایچمک اندیسدگی کشلر توبغا مسکلدگن. مثلاً کیتونلوق یمک ایچمکده چنگ تردغان یاکی تووان کربون سو برکملک اسقلق مقداری تووان یمکلکلرنی ییدغان کشلرگه مسکلدگن. Фандан қахфасыны ішкенде бәдән ихтияжлық болған энергияны толықлап, энергияның енік дәрежедеге мәнпей таңпонлықығы етіп, бәдән иғырлықыны енік дәрежеде контрол қылыш ролыны ойнайды екен. Әгер емек ішмекні контрол қылыштын айрылса, фандан қахфасының ысықлық мұқтары өлчемден ешіп кетіп, ішкен сері сәміріп кетеді екен. Фандан қахфасыны Uzun müddət qarıqlarca içkəndə bədən iğirliqini kontrol qılğıl bolmaylı qalmasdın yana qandiki yağının sağlamlıqıqa təsiri yetişi mümkinkən. Fangdan qəhvədən başqa, Zou Shuan, Rou Jian qəhvəsimo hazır kişilərinin qarşı ilişiqi erişkən yağını azaytıdığan içimlik. Tibbi ilim mütəxəssisləri şunu əskərtudu ki, nəzriyə cəhətdən eytqanda, Zou Shuan, Rou Jian haqiqatan yağning metabolizmida belgilik qo'shimcha rol o'ynasimi, lekin uningga tayinib o'riqlashningmi qattiq oldingi sharti bor. Agar o'tira yuqori sijillikdagi harakat kamchil bo'lsa, u may to'shig'ichilik rolini yo'qotadi.

Radio anlıqçılar əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıca. Gülcədə hava ucuq, temperatura 19-dən 34 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava ucuq, temperatura 19-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yığıb kiyin hava içilidu, temperatura 24-dən 34 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıca. Şixansıda hava uçuq bulub hava tutuludu, temperatura 19-dən 37 Celsiya gradus qıca.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, emdi Avtonom rayonidik 16 şəhərinin avar aydın məlumatı anıldımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq temperatura 18-31 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 19-34 Celsiya gradus qıcı. Qulcuda hava uçuq bulub kin bulutlundu, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıcı. Bortalada hava uçuq temperatura 18-36 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq temperatura 26-38 Celsiya gradus qıcı. Köytündə hava uçuq temperatura 20-36 Celsiya gradus qıcı. Şixanzıda hava uçuq temperatura 18-36 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava uçuq temperatura 23-36 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutunub kin eçilidu, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava uçuq temperatura 29-42 Celsiya gradus qıcı. Korluda hava uçuq temperatura 26-37 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub kin bulutlundu, temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava uçuq bulub kin bulutlundu, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıcı. Qashqada hava uçuq bulub kin bulutlundu, temperatura 22-39 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava uçuq temperatura 23-39 Celsiya gradus qıcı. Ürümçide hava uçuq temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı boludu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartinisi. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Hürmetli radio anlıqıcılar. Şinjan Radio Televiziya Stansisining Vatan Mening Ailem programmasi bo'yicha anglash berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Siloshning abonentlar terminalimizni tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanunsuz gəmrah proqramına alışınlarını qarşılayırıq. Mən riyasetçi Raziya Zırtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı Sılu Şitin abonəçilər terminalında masqadamda anıldıladı, həm də hər vaqt qayda anılğılı buludu. Bugünkü qanunsuz gəmrah proqramımızda mündaq məzmunlar boyunca anıltış verimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə tor bixəterliki və uçurlaşdırış tarmaqları öz taratqılarının uçurunun keliş mənbəsini əskərtməsli qılmışını qatdıq başqırıdı. Şinjan, binakarlıq qurulışının bahasını hesablaş hərkətini qiliplaşdırdığı qatarlıq xəbərlərini anlayısılar. Dilo və qanun səhifəmizdə köp qitim ailə zulmüğü uçurğaçqa acıraşqanda ayal 70% mal mülükkə həm də töləmgə erişdi deyən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beriş səhifəmizdə Savən şəhri bulut terminalıda mürəssə qılıb konu qarızını qaytırıb ilişini asallaşdırdı deyən məzmun deyqtınlardı buludu. Əmdə deyqtınla bugünkü qanunsızgə əmrah proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Qanun xəbərləri. Tor bexəterliki və uçurlaşdırış tarmaqları torbikə supullarının uçur mənbəsini əskərtiş xizmətigə sicil həydəkçilik qilishini alğı siljetdi. Yaqınqı məzgildə səyyari təkşürüşdə bəzi öz taratqılar dövlət işçi sırtıdaki iqim məsələlərə alaqadar məzmunlarını ilan qılğanda uçur mənbəsini ölçəmlik əskərtmək, köz boyamçılıq qılıb ammının bilişini iğir dərəcədə xata yetəkləgənliki bayqaldı. Tor bexəterliki və uçurlaşdırış tarmaqları çarılab təkşürüb bir tərəf qılış salmıqını zorayıtıb, tor bekə supullarının bəlgilimgi xilab hesabat numarıdın 3704-ni qanun kelishim bo'yicha bir taraf qilishiga haydakchilik qilib, xato belgi qo'yilgan, belgisi tushib qolgan sindan 48 ming qitimdan ko'prakini tuzatdi. Hozir tipik dilo misollarni tovandikcha umumiy uqtirish qilamiz. 1. Douyindagi Jijing Kuaishoudagi Dachin Shoshu Qatarlıq öz taratqı hesabat nömrləri bivasitə yötkəş yəki addi biriktiriş şəklə arqılıq xalqıra iqim məsələləri uçurlarını ilan qılğan. Uçur mənbəsi əskərtilməgən bulğaçqa tor əhli uçurnın əsli keliş mənbəsini sürüşdürəlməgən. Çetişlik hesabat nömrləri qanun kelişim boyuca bir tərəf qılındı. 2. Weibo'daki toksik kilitqa minib qızıq nuqta izdəş. Kuaishoudagi Lulu'nun vaziyatni sözlishi qatarliq öz taratqı hesabat nömrləri dövlət içi və sırti iqim məsələlərini ilan qılğanda uçur mənbəsini mücməl əskərtib, torda tarqalğan, tordaşlar aşkarlığan, çət əl taratqı xəbərləri qatarliq bayanlarını işiltib, təkşürüşdən qəstən özünü qaçırğaçqa tor əhli uçurnun çıllıqını pərq etəlməgən, münasibətlik hesabat nömrləri qanun kelişim boyuca bir tərəf qılındı. 3. Douyindagi yer shari Bilibilidagi Junwu Silingyuan qatarliq öz taratqı hesabat nömrləri güldürmama və çaqmaq tezlikidə hücumğa ötüş, yəni urışıb getdi qatarliq mubaliqləşdirilgən bayanlarını mavzu muqavi yeziqi qılıb xalqara iqim məsələləri material görünüşlərini maslaşdırıb yoki tor surətləri sillərini quraşdırıb kesib təhrirləb alaqadar vəqələrini bir tərəfləmə burmulab düşəndirib uçurunun keliş mənbəsini izahlamay tor əhlinin diqqət itibarını özügə qarıtıb tor əhlinin bilişini xata yönülüşki yetəkləgən. Münasibətlik hesabat nömrləri qanun kelişim boyuca bir tərəf qılındı. Uçur mənbəsini əskərtiş tor uçur məzmununun çin dəl cayda bolışı, şənşlik, sürüşdürgülü bolışıqa kapalatlıq qilişinin asası aldınqı şərtdi. Tor bexəterliki və uçurlaşdırış tarmaqları kən öz taratqı icadiyyatçıları başdan axır məzmun çin buluş tövən çəkini çın saqlab, bəlgilimigə uyğun yürüşdürüş mizanıqa qatıq əməl qılıb, anlıq, təşəbbüskar bolub, uçur mənbəsini bəlgi qilişini qeliblaşdırıb, toğru bəlgiləb, ilan qılınğan uçur məzmunıqı məsul buluş. Tor bekə supulları uçur mənbəsini əskərtiş iqtidarını sicil əlalaşdırış, əskərtişini qeliblaşdırış, uzaq önümlük tüzüm mexanizmini ornutub, uçur mənbəsini bəlgi qilişdən bəlgi qoyuşqı tegişliklərə toluq bəlgi qoyuşunu işqə aşırıb, stil durus, kəyfiyyat toğru bolğan, sağlam, yuqru örləydiğən tor amıvi pikir ekologiyasını ortaq bərpa qilişini əskərtdi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Yaqında Abdunum rayonu xalq hökuməti Şinjang Uyğur Abdunum rayonunun binakarlıq qurulışının bütüş bahasını başqırış çarısını tövəndi qısqartılıb çara deyilidu. İlan qılıb, binakarlıq qurulışının bütüş bahasını başqırışını yanımı küçəytib, binakarlıq qurulışının bahasını hesablaş hərkətini qeliblaşdırıb, binakarlıq qurulışının bütüş bahasını muvafiq bekitib və ünümlük kontrol qılıb, binakarlıq qurulışının süpüti və bexəterlikigə kapalatlıq qılıb, qurulış qılğıcı hər qaysı tərəflərinin qanunluq hüquq mənfəətini qoğdadı. Abdunum rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulış nəzarətinin əlaqədar məsuli mundaq tunuşturdu. Çarının məzmuni dövlətinin ən yeni islahat siyasəti bilən önümlük cipslaşdırılıb, bazarğa Avtonom rayonning binakarlik qurilish sohasini bozorlashtirish, qonunchilashtirish islohotini sijil olg'a siljitish iradasi aniq yetkazildi. Chorining o'zgartirilib, mukammallashtirilishi binakarlik kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, binakarlik qurilishining butish bahosini bozorlashtirish islohoti berish, boshqurish, mulozamat qilishni sijil cho'nqirlashtirib, olg'a siljitishning real ehtiyoji bo'lib, kasb taraqqiyotining yangi talabi va tijorat asosiy gavdisi amaliyotiga asosan iltimos talablari inkos qilinadi. Binakarlik qurilishi bahosini hisoblash asosini e'lon qilish mexanizmini mukammallashtirish, qurilish qilish jarayonidagi pul rasyotini yo'lga qo'yish va binakarlik qurilishi bahosini hisoblash harakatini nazorat qilish boshqurishni yanada kuchaytirish qatorliq jihatlarda yangi o'rinlashtirma qilindi. Yangi talablar o'tirg'i qo'yildi. Bazar muhitini alalashtirish jihatida qurilish qilguvchi o'rinning butun jarayonlik butish bahosini boshqurish tizginlash asosiy gavdilik mas'uliyatini gavdilandirilib, davlat mablag'i selinma turlarining butish bahosi cheklamasi yanada kuchaytirilib, baho hisoblash asosini harakat holatida boshqurish mexanizmi o'rnatilib, mukammallashtirilib, qurilish qilish jarayoni rasyoti umumyuzlik yo'lga qo'yilib, to'xtamdagi pul haqida butishgan mazmunlar inchiklashtirildi. Shuning bilan birga qurilish qilish bexatar ishlab chiqarish tadbir xarajatini hisoblash va ishlatish talabi tangshilib, a'lolashtirilib, maxsus pulni maxsus ishlatishga haqiqiy kapolatlik qilinib, qurilish qilish bexatarlik selinmasiga kapolatlik qilinib, Avtonom rayonning muhim tur qurilishi ul aslihalarning sifatini o'stirib, unumini oshirishi kuchlik tirak bilan ta'minlandi. Boshqurish tuzilmasini mukammallashtirish jihatida nohiya darajalikdan yuqori xalq hukumatlari binakarlik qurilishining butish bahosini boshqurish

0: xizmetiga bo'lgan rahbarligini kuchaytirib, nazorat qilish, boshqarish mexanizmini mukammallashtirishi ham xizmat xarajatini xamchotqa kirgizish kerak deb aydinlashtirildi. Sahalar hamkorlashib tuzash mos qadamda yanada kuchaytirilib, saha jamiyatlarining saha talabchanligi bo'yicha nazorat qilishni kuchaytirib, ko'vriklik, vositalik rolini joriy qildirishi belgilandi. Chorada nazorat qilish, boshqarish andisida yangilik yaratish, turlik asosiy gavdalarning mas'uliyat chegarasini inchiklashtirish orqali qonun bo'yicha nazorat qilish, boshqarish, bozor tartibini qiliplashtirishdan iborat idora qilish yo'nalishi to'liq namoyon qilindi. Kasb bilan shug'ullanish harakatini qiliplashtirish jihatida natija hujjatlarini boshqarish yanada kuchaytirilib, natija hujjatining davlat va avtonom rayonning aloqador o'lchamiga uyg'un kelishi ham korxonaning tamg'isi besilishi, maslahat berish kasbini konkret ustiga olgan anga ilingan putish bahosi injeneri imza qo'yishi ham kasb bilan shug'ullanish tamg'isi besishi natija hujjatining chinligi, to'g'riligi va mukammalligiga mas'ul bo'lishi belgilandi. Buningdan boshqa yana anga ilingan putish bahosi injenerlarning kasb bilan shug'ullanish faoliyatidagi man'iy qilish xarakterlik harakatlari ham munosib qonuniy javobgarlik ko'paytirilib, shaxslarning kasb bilan shug'ullanish salohiyatini boshqarish yanada kuchaytirib, hukumat yetakchilik qiladigan korxonalar o'zini o'zi idora qiladigan sohalar talabchan bo'ladigan jamiyat nazorat qiladigan moslashib nazorat qilish boshqarish yangi andisini tadrijiy barpo qilish belgilandi.
1: Kanfuyan şirkəti 23 yıldan buyan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materialların tanlap işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağa erişib gəldi. Malina, Mugwa, Suleylisi, Alqat, Şaqaqul qatarlıq köp xıl doğruluq ösümlüklərini tanlap ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlap saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlap, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 nəçə ildən buyan doğruluq ösümlük qarqılıq bədənin qüvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüknən uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orının birikmə meyvi köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrü 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatları məxsus seçiş dükanı var. Kanfuyan şirkəti 23 yıldan buyan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tanlap işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağa erişib gəldi. Malina, Mugwa, Suleylisi, Alqat, Şaqaqul qatarlıq köp xıl doğruluq ösümlüklərini tanlap ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlap saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlap, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqluqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 nəçə ildən buyan doğruluq ösümlük qarqılıq bədənin qüvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orının birikmə meyvi köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrü 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatları məxsus seçiş dükanı var. Kanfuyan şirkəti 23 yıldan buyan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tanlap işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağa erişib gəldi. Malina, Mugwa, Suleylisi, Alqat, Şaqaqul qatarlıq köp xıl doğruluq ösümlüklərini tanlap ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlap saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlap, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqluqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 nəçə ildən buyan doğruluq ösümlük qarqılıq bədənin qüvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orının birikmə meyvi köktat, Zijin Lingji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kanfuyan şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrü 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatları məxsus seçiş dükanı var.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız diyep, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılğınıñız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız diyep, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, äşämätçilik kılmaylı. Yeni stilini ävcä aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə köp qitim ailə zulmüğü uçırıqaçqa acıraşqanda ayal 70% mal mülükkə həmdə töləmgə erişdi digən dilo misalını anlayısılar. Yaqında Bingtuan Qashqar Bozyer özləşdürüş rayonluq xalq sot məhkəmisi ailə zulmüğü çetişliq acırış macirası dilosunu sot qılıp ayaqlaşdırıb, Hökum arqılıq səvənlik yox tərəfinin qanunluq hüquq mənfəətini qoğdudu. Zulüm salğıcı ər mal mülükdən sırt yana ayalğa 30 min yuan ruhi ziyan tölən pulu bərdi. Tu X bilən May X-nin toy qılığınıqa 10 neçə yıl bolğan bolub, bir oğul, bir qız pərzəntlik bolğan. Yaqınqı yıllardan buyan əslədiki inaq, güzəl ailədə zidiyyətlər üzülməgən. 2024-cü ildən 2025-ci ilgəcə bolğan arlıqda May X, Tu X-ni köp qitim haqaretləb urğan. Şu jaydiki qoğan orqini May X-kə ailə zulmü agahlandırış namısı bərgən. Sot məhkimisimu cismani bixətərlikni qoğdaş buyruqi çıqarğan. Amma May X qılç pushayman qılmıqan. Bu yıl 2-ci ayda Tu X Qashqar Bozyer özləşdürüş rayonluq sot məhkəmisigə acırış dəvas qılıb, May X bilən acırışış, bürcü pərzəntini özü biqiş, ərxotunun namıdiki yaşanğanda kütünüş suğurdu hesabatıdiki məbləğni öz işçigə alğan mal mülüknü bölüş, ruhi ziyan tölümügi erişini tələb qaldı. Sot qılış cəryanında May X özünü aqlab, yaşanğanda kütünü suğurdu hesabatıdaki məbləğ mənin şəxsi mal mülküm gitəvə, bölüşkə qoşulmaymən, dedi. Şunun bilən billə ruhi ziyan tölən pulu berişini rət qaldı. Sot məhkimisi sot qılış arqılıq, cavabkar May X-nin köp qitim ailə zulmü qılğalıqını, bunun ailə zulmü agahlandırış namısı cismani bixətərlikni qoğdaş buyruqı həm alaqıdar dəlil ispatlar arqılıq ispatlanğanlıqını, Onun qılmışının ərxotulluq hissiyatı iğir azar bərgəlikini, ərxotulluq hissiyatının həqiqətən buzulğalıqını, biktikili boludğalıqını təkşürüb inəqlədi. May X-nin yana pərzəntlərgə ailə zulmü salıdğalıqını közdə tutub, quramığı yetməgən pərzəntlərinin sağlam özüb yetilişigə paydılıq buluş nöqtisidən oyluşub, iki pərzəntini Tu X bivastə vaxtı muvafıq dəb qarıdı. Ərxotunun ortaq mal mülük toğrısıda sot məhkəmisi hikayelənin bir yürüş öyü, bir meyvilik beğı barlıqını, iki tərəb kenəşkən öy bahasının 250 min yuan ikəllikini, meyvilik bağ bahasının 100 min yuan ikəllikini, May X-nin yaşanğandı kütünüş hesabatıdaki şəxslər tapışırdıqan qısmının 66.929 yuan 1.8 pun ikəllikini, Ərxotunun ortaq mal mülükidin tapşırılğalıqını inəqlədi. Cunxua Xalıq Cumhuriyyidinin Həqtələb Qanun Dəsturunun 1087-ci maddısının 1-ci tarmaqıdaki bəlgilimədə mundaq bəlgiləngən. Ərxotun acıraşqanda ortaq mal mülükini kelişib bir tərəb qılıdı. Kelişəlməsə, Xalıq Sot Məhkəmisi mal mülüknün konkret əhvalıqa qarab balının, Ayalının və səvəllik yox tərəfinin hüquq mənfəətigi itibar beriş prinsipi boyunca hüküm çıxırdı. Cunxua Xalıq Cumhuriyyidinin Həq tələb qanun dəsturunun 1091-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Tövəndiki əhvallarının biri körülüb acıraşqan bolsa, səvəllik yox tərəf ziyanını töləşini tələb qılışqı hüquqluq. Birinci, üstüləb öylənən bolsa. İkinci, başqalar bilən öy tutub alğan bolsa. Üçüncü, ailə zulmü salğan bolsa. Törtüncü, ailə əzasını xorluğan taşlı vətgən bolsa. Bəşinci, başqı zor xatalıqı bolsa. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxua Xalıq Cumhuriyyidinin Həqtələb Qanun Dəsturunun öyülünüş ailə qısmını tədbiqlaş toğrısıdaki zahati 1080-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Acıraşqanda ərxotunun biri texi pensiyaya çıxmağan. Asası yaşanğandı kütünüş pulu eli şərtigi uyğun kəlmigən bolsa, yəni bir tərəb ərxotunun ortaq mal mülükü boyuca asası kütünüş pulunu bölüşünü tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkəmisi qollamaydı. Toydan kiyin ərxotunun ortaq mal mülükü bilən asası yaşanğandı kütünüş suğurta haqqı tapşırğan bolsa, acıraşqanda bir tərəb kütünüş pulu hesabatıdaki öyülünüş münasibiti Davamlı şivatqan məzgildə şəxs əməli tapşırğan qısmı və ösümini ərxotunun ortaq mal mülükü sübütüdü bölüşünü təşəbbüs qılsa, Xalıq Sot Məhkəmisi qollış gərək. Ахырда сот мәхкемесі Мәй ексінің айлы зұлымы селеші ажырышыны кәлтіріп чықарған асаслық сәбәп әрхұтылық есіятының бұзылышы да сәвәллік бар деп қарыды. Балының, аялының вә сәвәлікі йоқ тарапның оқуқ мәнпәәдіге итбар беріш принципіға асасын, әрхұтының ортақ мал мүлікі болған өй, бағны 2x-ке 70%, мәй x-ке 30%-лік ніспәт бойынша бөлішіп, өйнің олтырыш оқуқи, бағ башқұрыш оқуқи аял тарапның игдарлықыды болышны әхвалғы қарап бекітті. Ортақ мал мүлік бойынша тапшырған яшанғанды күтіні суғырды әқи вә өсіміні 2x-20-ні бөліп берішіне тәшәббіс қылышы. Оның өз хоқуғыға бойынша бір тарап қылышы болып, сот мәхкемесі қолайды. Мәй X-нің айлы зұлымы селіш қылмышы 2x-ге иғыр рухи зиян салған. Шуңа рухи зиян төлімі беріш керек. Ахырда сот мәхкемесі қанын бойынша үкім шығарып, ішкі перзентіне 2x бақыдыған. Мәй X һәр айда һәр бір перзентіге таки перзентлері 18 яшқа тошқанға қадар 800 юан беқіш хақы бердіған болды. Әрхұтының ортақ мал мүлікі ішіде өйді ұлтырыш оқуқи, мейвілік бағыны башқұрыш оқуқи 2x-кі тәвә болды. 2x мәй X-ке бағағы сұндырып 100 нәтчі мың юан пұл төлейдіған болды. Мәй X 2x-ке яшанғанды күтініш пұлының шәқсілері тапшырдыған қысміне пұлғы сұндырып 30 нәтчі мың юан рухи зиян тәсәлі пұлы 30 мың юан төлейдіған болды. Бұл дилоның бас сотшысы тоныштырып мұндақ деді. Бұл дилода аял тарап сәвәлік йоқ тарап бұл сүпіті білін мал мүлік көбірек бөлінді, әмді төлемге ерішті. Бұл қанун құчығы бәрген ағақландырышы. Айлы зұлымы әргіз мұ айлы іші әмес. Зұлым салғычы әм құчығы бәрген ағақландырышы. Айлы зұлымы әргіз мұ айлы іші әмес. Зұлым салғычы әм мехір мұхаббәттің әм мал мүліктің айырлып қалыды. Қануны сынап беқішқа әргіз болмайды.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
1: Программының торда һәм түрткі бұлыш мәқсус район етілді. Әгер сіздің мәслихе сұрайдыған қанун мәселеріңіз болса, сыл ұшы тин,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eş qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb,

0: Yenikl tishdiki ikki tipik masalani tövendikçe umumi uqtirish qildi. Birinchi, Tarbag'atay viloyati Shexu shahri Chigishor bozorliq partiya komitetining sobiq shujisi Feng Guowei'ning siyasi natija qarshi o'zgirib ketish, qarg'ularcha tadbir belgilash ommaning manfaatiga ziyon yetkazish masalasi. Feng Guowei Tarbag'atay viloyati Shexu shahri Chigishor bozorliq partiya komitetining shujisi bo'lgan mazgilda siyosiy natija qarshida og'ir darajada yig'ish ko'rilib, ommaning amaliy ehtiyojiga sal qarab ko'rinar natija qurilishini qarg'ularcha qo'g'lishib, kollektiv muhokama qilish va dalillab baholashdan o'tkazmay, bozor moliyasining ilkidagi kirimining bardoshlik berolmaydiganligini aniq bilib turib, ich savdogarlari vakolatdan selish andisi bo'yicha amin topqizib xalqni beytish o'ltiroq rayoni qurishni yanala o'z maylicha qaror qilib, turni majburiy olg'i siljitib, bozorliq hukumatning uzoq muddat zo'r so'mliq qarzni ustiga elishiga sababchi bo'lgan. Hozirga qadar Chigishor bozori Baxt o'ltiroq rayonida suv, tok, parqatarlıq yandash əslihələr tuluq bolmagaçqa, Chigishor bazari Kangshin Oltraq rayonada iş toxtab kuruluş pütmək, öy setib alğan amma köçüb kirəlmək, ammanın canı-can mənpəətigə iğir ziyan yetküzgən. İkinci, Tarbag'atay viloyati Qobuqsar Mongol Abdunum Nahiyalik Yezigiliki Yezi İdarisi Partiya Korpusunun sabıq əzası, Muavin İdari Başlıqı, Gojendonun saxtapazlıq qılıb yuqurunun xizmət orullaşdırışıqa əpləb-səpləb taqabıl turuş qatarlıq məsilləri. Gojendon Tarbag'atay viloyati Qobuqsar Mongol Abdunum Nahiyalik Yezigiliki Yezi İdarisi Partiya Korpusunun əzası. Muavin İdari Başlıqı bolğan məzgildə yuqurı tüşürgən əla nəsillik kalı qoy yetiştiriş vəzifəsini orundaş üçün bu xizmətinin tamamlanmaganlıqını eniq bilgen ahvalda Yezigiliki Yezi İdarisi Çarvıcılıq Mal Doktorluq Ponkitinin kadırları kent dərəcilik nəsillendirgüçi qatarlıq xizmetçi xadımlarını hayvanat yuqumunun aldın iliş qəğəssiz supıda barlıq sanını kırgızışını tamamlaşqı uğurlaşdırıp əla nəsil yetiştirmegen çarvıcılarını saxtı material tapışırışqa masqadəmli səpərvər qılıp naçar təsir peyda qılgan. Şekilvazlıqını tüzəb asasi qatlamının yükünü yenikil tiştiki yuqırqı iki tipik məsilədə bəziləri ilmi dəlilləşdən ötküzməy turup qarğılarca iş qılgan, türünü yolqa qoygan. Bəziləri saxtıpəzlik qılıp yuqırını aldab tövənni yoşurup, bütün əsiyadı bilən saxtıpəzlik qılıp məsillərini yoşurgan. Bu qılmışlar həm amının canı-can mənpəətigə iğir ziyan yetküzdi. Həm partiya və hökumətinin obrazıqa ziyan yetküzdi. Cəzmən qət'i tüzəş gerek. Tarbag'atay vilayətidgi hər dərəcilik partiya təşkilatları dilodun ibrət ilib, savaq ilib, ideyavi mənbədin köz aldıdgi mənpəətini qoğlışış, saxtıpəzlik qılıştək siyasi nəticə qarşıdgi iğişini tügütüb, şəkilvazlıqını tüzəb asasi qatlamının yükünü yenikiltişki dair bir qança bəlgilmini qatlıq icra qılışı, asasi qatlam kadrlarını əhmiyyətsiz işlərdən qutulduruş gerek. Məsələrini tüzəşdiki kinki basqışlıq işini çoğunqır tutup, əməli tutup, həm dərhal hərkət kikilib, dərhal tüzütüb, ciddi kesəlini davalab, həm birini biliş arqılıq, başqıllarını mı bilib, kesəlini yıldızdın davalab, tüzütüşdiki əməli nəticə, əməli ünüm arqılıq, 15-ci 5 yıllıq yirik planının başlanışını güçlük kapalet bilən təminləş gerek.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısını anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasəci Raziya Zırdəli. Dostlar, bu qıdımqı programımızda tövəndik məzmullada anlatış berimiz. Gülün vatqan yezi kəntləgi nəzər səyipimizdə Çaqlıq Nahiyasının Utam Yesisidiki Beşekçi Qoğuni Mul Husul Pəslini kütüb aldı. Qorğaz şəhri, İçi Gaşen Yesisida Kiçik Öyrük Çoğ Kəsipki Aylan deyilən məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Qaltıs 5 mahirləri səyipimizdə Arşan Nahiyasidiki Baqmıçı, Yang Şu Kün 30 yıl vaqt sərip qılıb Kuş çöcüllerini tuxumdan çıxırıp, yetiştirip, aldınqı qatarğı ötdi. Şendongluq əzimət Wang Chengxi Xotengi kilip, 40 nəc yıl vaqt sərip qılıp, kumluqtın altın meyve aldı digən məzmurlarını dektinlarğı sunumuz. Yezigiliki yeza dekallarğa alaqıdar uçurlar səyipimizdə, Gucun nahiyasıdiki tuncu çarva, öy kuşları, Qıq mayaqlardan bio-organik oğut işləb çıxırış liniyası pütüb işqi kırıştırıldı qatarlıq uçurlarını anlattımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmullarda bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, Tomuz məzgilədə Çaqılıq nahiyəsidiki beşəkçi qoğulları arqa-arqıdan pişib tutaş kətkən itizlar qoğullarqı doldi. Dehqallar dehqancılıq məzgilini çan tutub, aldıraş üzüb, ayırıb, yötkəb toşub, itizlar mol husul şatlıqa qüçümdi. Bugünkü gülün vatqan yezi kəndlərgi nəzər səyibimizdə köpçilikə Çaqılıq nahiyəsidiki beşəkçi qoğunudun mol husul iliş mənzirisi toğırsıda sözləb birimiz. Yakınki küllerde Çaqılıq nahiyəsinin utam yezisi İgiz Östən kəndidiki qoğulluqda tutaş kətkən pilekler arısı, sapsiriq, yumulaq, beşəkçi qoğulları bilən tolğan bulub, işçilar uyaq buyaqa toxtumay ötüşüb, pişqan qoğullarını tallab, Abdumobulga kaçılap sırtkı toşuvatkan aldıraş mənzire namayen bulgan idi. Çaqılıqta künlörünün çüşi yeterlik. Keçi bilen kündüzünün temperatura pärkı çoğun bulup, qoğunnan kent mıhtarının juğulnışıqı paydılıq. Dekkan Ablız Tunyaz'nın bu yıl beşekçi qoğunu tervatkınnan ikinci yili. Bultır onun ailesidiki beşekçi qoğunnan eti yumşaq, şirnis köp, təmi isil bulgaçka bazardı yaxşı bahağı erişti. Bu yıl o ekologiyalik terikçilikni sijil yolgu koyup, mahallevi oğutunu baldur berip, yerinin munbetlikini asırgaçka, qoğunnun süpüte yanımı ösüp, nurgun top setiş sodigarları muddettin burun işik aldığı kelip zakaz kılıp, bazar kızgılıqı sijil açtı. Ablız mundaq dedi. Bu yıl 13 mo yerge beşekçi qoğunu teridim. Her mo yerinin husuli 3 tonluğu yıkılıp, umumi kırmım nahayt körünerlik buldu. Her qaysı jaylardaki top seti sodigarları bevasta etizgi kelip qoğun setip alğaçka bazarı nahayti ittik boldi. Ilgirki ananvi beşekçi qoğunnun yeni peti saklaş muddeti qısqa. Saklaş, toş jaryanıdaki xoraş yuqari. Sırtkı setiş yolları tar buluş qatarlıq məsillər mevcut bolğaçka terilgü kölümünü kengaytdiş təski toxtuğan idi. Şuna utam yesi ətraptiki, nahiya şəhərlərdiki beşekçi qoğunnun sortını yaxşılaş, Ölçe

Yana kech kündüz toxtumay iqib durduğun təbii bulaq suyu bar bulub, su mənbəsi yetərlik, su süpüti yaxşı idi. Bu, quş cücülərini beqişdiki təbii əvzəlik idi. 20 yıl üskünü köpəytiş, kəpi öylərini yasaşq tayınıb, bu yer asta-asta bütün yezidiki tuxumdan çıxırış, çöcü beqiş, setiş bir gəvdə qılınğan birdən bir öy quşları çöcüsü çıxırdıqan cayğa aylandı. Bugünkü gündə 60 yaşdan aşqan Yang Shukunun salamətlik əhvali ilgirkigi yetmigəçkə bütün yıllıq ticarətini pəsil xarakterlik əndizigi özgərtdi. Hər yili 3-cü ayda çöcü çıxırışqı başlaydı. 8-ci ayının axırda setib olub ticarətini toxtutudu. Yerim yılla aldıraş yürüdü. Yəni texi bir yardımcını özünün işlərgi yardımlışıqə təklif qaldı. Hazır, zavuddaki əqli ixtidarlıq çöcü çıxırış maşinisi bir türkümdə 5000 quş çöcüsü çıxıralaydı. Bu yıl kirgəndən bu yan cəmi 100 mindən artıq quş çöcüsü çıxardı. Köp yıllık təcrübəsigi tayınıp, Yang Shukun yana 73 tasması arqılıq mayaqlarını avtomatik tazılaş üskünüsünü layihələdi. O, mundaq dedi. Quş çöcüsü çıxırış qarmaqqa addidə körünsümü nurğun kişi İnçiki halkılarda ketküzüp koydu. Muhit tazlıqı yaxşı kontrol kılınmasa, əybuluş nisbiti təsirgi uçuraydı. Hazır çocuklarının əybuluş nisbiti mukum halda 98%'ın yuqır bulup, xoraş intayı az buldu. Kiler yili bir türküm bakımcılık üskünlerini yenilaşını planladık. Bu arqılıq həm kündülük xizmət miqdarını azaytqılı, həm bakımcılık muhitinin pakiz, rətlik buluşuğa kapaletlik kılgılı buludu. Quş çöcüsünün yaxşı əybuluş, bulmaslıqda yuqumluq kesəliklərinin aldın iliş mühim açıqçı hesablanıdı. Taşyu yesi, Köytün Bulaq kenti partiya yaçaykısının şujisi, kent ahallar komitetinin müderi Li Junmin mundaq tonuşturdu. Yezilik, yeziklik tərəqiyyat mülazimət mərkizinin xizmətçi xadimleri qərəlik halda öyümüzgi kilib, bütün yürüyüşlük vaksina ve texniki cihetin yetekçilik kılış bilen haksız təminləydi. Növbette, setilavatkan bu bir türküm çocuklarda alt qitim sistemalaşkan yuqumluq keselliklerinin aldığını iliş tamamlandı. Kusukumi qatarlıq yadroluq vaksinalar toluq əmləndi. Dəl pakiz muhit və qilipləşkan yuqumluq aldığını iliş bolğaçqa bu yerdeki quş çocuklarının keselge Taqabılçallıqı küşlük, özüşi mukum bulup, yıraq yıqındaki şençlik xatırcam quş çöcüsüge aylandı. Bunundan başqa, kent işki komiteti setiş yollarını kengaytışke təşəbbüskarlıq bilan yardım berip, ətraptaki bakmıçılar yezi bazarları bilan udullaştırıp, köp tərəp vasıtıcı bulup, bakmıçılarını köngül koyup çöcü çıxırış imkaniyetigi iyi kılıp, öy quşları çöcülerini setişten gəm kıldırmadı. Yang Shukunning quş çöcülerinin türü toluq bulup, Lohua toqısı, Tuxum toqısı, Kürk toxu, Wuji, Yuanyang ördiki, Langdı, Gizi, Qatarlıqlarının hämisi bar. Ölçümü mü iki xılğı bölünüdü. Əndili tuxumdan çıqan kiçik quş çöcülerinin bahası ərzan bulup, öydə asta-asta halıdın xəbər alalaydıgan dehqan aylarga mas kelidu. Normal temperaturda yaşaşqa maslaştırılgan otur hal çoğunluqdaki quş çöcülerini elib kitipla tarqaq baqqılı boludu. İnçik pərviş qılışqa vaxtı yok aylarga mas kelidu. Oxşaş bolmağan dehqan aylarının ihtiyacıqa mas kelidu. Haqiqi süpətki tayınıp yetiştiriş zavutunun nami dehqanlar arasıda iğizdin iğizgi tarqılıp setiş yolu bargan seri kengaydi. Yıqın ətraptaki hər qaysı yiza kentlerde yıraqtaki ili Şiho qatarlıq caylarda muqum xeridar bar. Yang Shukun yana malını işik aldıqca apır beriş mülazimeti bilen təminlidi. Aldıraş bulup ketkende bir günde neç qitim qatıraydı. Çocuklar qısbolğaçqa nurğun dehqan bir həbti saqlısımı razı bulup zakas çüşürüdü. Yang Shukun bir ömür quş çöcüsü sodisi bilen şüğulunup baştın axır yurttaşlarını köngülüge püküp geldi. Ətraptaki kentlerdeki qiyinçilqi bar ama quş çöcüsü setib alğılı kəlsə, o daim haqsız soğuğa qıldı. Əzəldən tənərx bilən hesablaşmadı. Yəni onlarga bakımçılıq maharetini qolmu qol ögətdi. Bunun bilən yıraqı barmay turubmu,
Яхши кыш чөжүсүгө

Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınanlar, Şincan Radio Televiziya Stansının Münbət Tüpraq Programması. Əmdə deyiqtınlar, yezikliki yiza deyqallağı alaqıdar uçurlar da bulsun.

balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: do'stlar, bu sayfamizda nima uchun metro shuncha tez mansimi relisdan chiqib ketmaydi degan temada to'xtalamiz. Nurg'un kichik do'stlar metroga o'ltirib baqqan. U tonnelda uchqandek ma'nodi. Biz yo'lda ko'rgan avtomobildan suriyatda ko'p tez, lekin azaldan o'yinchoq poyezga o'xshash ehtiyotsizlikdan relisdan chiqib ketmaydi. Buning orqasiga bir qancha alohida abjil kichik loyiha yo'shirilgan. Aldı bilen, metronun çakı bilen adetki avtomobilinin çakının uzunluğu uxşimaydı. Onun çakının içki tərpide kötürülüp çıkan kiçik tosuk gırviki bar bulup, çak gırviki dəb atılıdı. Bu xuddi çakka kiçik kaşa selip relisinin içki tərpide çın çaplaştırgan uxşaydı. Poyiz her kancı tez mansumu çak relisinin yan tərpiden seyirlip çıkıp getelmeydi. Çak bilen relis uçraşkan jayının aran neç kvadrat millimetr kelidi qalıqını demeyli qoyaylı. Bir tal, tənginin 10'dan birge toğru kelsimu neç 10 tonna iğirliqtiki poyizni mehkem tutup, yürüş yönülüşni mehkem tutup turalaydı. Onundan kalsa, metrolunun aylanma yoluğa kiçik yantuluqnın sırı yoşırıngan. Biz adatta avtomobilga oltırıp aylanganda avtomobil gevdisi sırtkı qarap tevraydı. Ama metro aylanganda əgilme yoldaki iki reliz oxşaç igiz bolmaydı. Sırtkı tarapdaki reliz içki tarapki qarganda sel igizrek boludu. Xuddi biz yugürüp aylanganda bədinimiz içigen sel qisayganğı oxşaç. Eğirlik küçünün bölgüç küçü arqılıq sırtka ittirdiğen merkezden keçiş küçünü yok kılıp, poyiz relisqa mehkem çaplaşıp, yanğı öyrülüp getmeydi. Kişini teğimi hayran kaldırdığını şu ki, metronun buruluş cihazıga hava pürjinisi orıntılgan bulup, vagonun horizontal derecesini optimatik tanşiyalaydı. Şunu biz oltırganda poyiz gevdesinin kıyısıyıp kalgalıqını hes kılalmaymız. Bunundan başka metro diyene bir neç qavat bexatarlik qoğduguchilar bar. Relisning iki tarbiga yuqori sijilliqdagi relisdan chiqib ketishning oldini olish qoğdash relisi o'rintilgan bo'lib, navada alohida ahvol ko'rilsa, chaqni bexatar doira ichida mahkam saqlig'li bo'ladi. Poyezddagi relisdan chiqib ketishning oldini olish tekshirish uskunasi 24 soat chaq holatiga tikilib turadi. Agar binormal şekil özgürüşü bayqalsa, dərhal ciddi tormuz tutudu. Onundan başqa yana poyizni optimatik qoğda sistemismi bar bulup, xuddi körünməz bexatarlik şopırğı oxşaş bütün musabıda poyiznin sürəti və ornığa tikilip qarab durudu. Poyiznin sürətini tezildişke qat'i yol qoymaydı. Bunun bilen relistin çıxıp getiş ihtimallıqıdın mənbədin saqlanğılı boludu. Mana bu qatma-qat əbcil layihələr metronu həm tez sürətdə manquzalaydı, həm hər bir yolucunun bexatarlığını qoğdayalaydı.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çonqur yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət içki dünyalarımızın əynək kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhan darçılıqını ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudrət beğişləydü.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırıqçı köyrük. O, bizgə tarixini çüşəndürüdü, əqil parasət ögütüdü, şınlıqla kəlgüsü yönəlişini körüstüb birüdü.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşbıraq çayğı oxşaydı. Onunla əcdatlarının əqil parasiti və hissiyatı mücəssəmlənən.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar əqil parasitinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O, biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Cunxa münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətini əvç aldıraylı və onunla varislik qılaylı.

Fənlər Akademiyası, Şincan Fizika Ximiya Texnika Tədqiqat Orni, Köp xil tildiki uçur texnikisi tədqiqat işxansının muavin müdiri, tədqiqatçı Yang Yatin, yeni modelda Uyğurca, Qazaqça qatarlıq yerlik millətlər tilləri da çoğqır izdiniş asasıda tilnin ravallıqı və inkas qaytırış sürətini östürüş, yana siyasətini yeşib çüxəndiriş, mədəniyət sayahətçilik, mədəniyət icadiyyətini şəkilləndiriş qatarlıq özgəcə iqtidarlarını əlalaşdırışının işqə aşırılğanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. Asaslıqı köp xil tildə məzmun hasıl qiliş, tərcümə qiliş, sualğa cavab veriş, yana təpəkkür zənciri qatarlıq cəhətlərdə dərəcəsini texmi östürdük. Yana siyasətini yeşib çüxəndiriş, mədəniyyət sayahətçilik, mədəniyyət icadiyyətini şəkilləndiriş qatarlıq özgəcə iqtidarını bəlgilik yaxşılıdıq. Yani birinci nusxadaki çoğun model bir otur mektep okuğucusuna okşsa, hazırkı bu nusxadaki çoğun modelinin erkay şahitlerdeki iktidari bir daşı okuğucusuna okşaş derecegi yetişi mümkün. Növete bu AI çoğun modeli pul muamele, medeniyet sayahatçilik, siyasi kanun, teşvikat katarlık köplik.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə hər günü bir stakan qara qəhvə içsə rastlıqla yetibmi oruqluqlu bulamdı deyilən məzmunda sözləb verimiz. Hər günü bir stakan qara qəhvə içsə tamaq çəklimi qoymasımı, hərəkət qılmasımı asanlı oruqluqlu buludu. Bu xil qaraş anlamaqqa adamnı bək cəlb qılamdı qandaq. Yaz kirgandan buyon yog'ni azaytib, beden shaklini o'zgartirish ommaning qiziq nuqtalik ehtiyojini shakllantirdi. Qora qahva orqali o'riqlash usuli ijtimoiy aloq supsida keng olqishga erishdi. Nurg'un Vanhong qahvalar mol tunishtirishda olqishga erishib, setilish miqdori ko'rinarlik bo'ldi. Undaqda qora qahva ichib o'riqlashning rostli unumi bormi? Tibbiy ilm nuqtasidan aytganda, qora qahva tarkibida kofein bo'lib, adrenalinning ajralib chiqishini ilgari surdikan. Metabolizm nisbatini qisqa vaqt yuqori ko'tarib, yog'ni xo'ritish iqtidoriga ega ekan. Lekin real turmushda uning o'riqlash unumi yo'q deyarlik ekan. O'riqlashning yadrosi energiyaning manfiy tangponligini saqlashda bo'lib, yemak ichmakni kontrol qilish, qonuniyatlik harakat qilishdan ayrilib, qora qahva ichishga tayanganda o'riqlash nishonini amalga oshirg'ulib bo'lmaydi ekan. Qahva orqali yog'ni azaytish hamma odamga mos kelmaydi ekan. Aniq cheklanadigan kishilar topi bor ekan. Kundalik turmushda qora qahva ichish orqali yog' metabolizmini kuchaytirmoqchi bo'lgan kishilar topiga qarata tibbiy mutaxassislar mundaq eskertdi. Qora qahva ichishning eng yaxshi vaqti atigan bo'lib, har kuni qabul qiladigan kofeinning miqdori 400 mg'dan oshib ketmasligi kerak. Buni 400 mililitrlik cho'ng stakanga sundirib hisoblaganda har kuni eng yaxshisi 2 stakan ichida kontrol qilish kerak. Tibbiy mutaxassislarning ko'rsatishicha, qora qahva tarkibidagi kofein odam badanidagi nerva, yurak ritmi va oshqozon

Aziz dostlar, əmdi köngül aramınlağa Mari namlıq qazaqçı naqşını təqdim etdimiz. Yaxdırıp anlıq əzilə.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarıdan Şinjan Radio Televiziya Stansısının Sanat Sähnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırpanlığının lağı rəhmət.

0: Зе, Вула, Хайгоу, Су Амбаратурнан, Адам ве, Чарвуларнан, Ишчидаган Суи, Санаати, Ишчидаган Су Блен Тамилаш, Езигиликада Сугреш, Перегевделаш Турлиген, Универсал Сучела Курлуши Ишкелики, Бутер Ишкекреш Турлиген Динкин, Твен Майданника Ойятман Кшинан Кюнделик Су Ишилч Эхтиаджине, Мокам Алклапла Калмай, Ятмиш Алтман Ишкюзмо Сугреш Кюлемене Яхшлагла Болдагалкана Тонаштруп Мандахтери. Су амбарының омыми сығыме 9 миллион 780 мың кубметр. Нөвәтті құрлыш асаси гәудісіні тамамылдық. Бойыл 8-інші айның 30-інші күнідің бұрын түшіргіні түшіріп су сақлаш шарайтына азырлаймыз. Бейнтуан 2-інші отыры мәктіпінің 1-інші май мәктіп районыне еңідің құрыш түрі нәх мәйданда еп еңі оқытыш бинасы, тәжірібі бинасы, күтіпхана. Өлчәмләшкән тән тәрбия мәйданы қатарлык асасы гәүдә төрләренең һәммәсе тамамланып, өй ичене безәш төре ахыркы баскычка керде. Оқытыш үскәләре ар-аркыдан кораштырылды. Бентван 12-нче Мәрәп иктисади ярдәм ва аркысап мөлазимәт мәркезенең мөдире Фулей мәктәп районыга җәми 672 миллион ян мәбләг сәлгәнлыгы 12 yıllık zıcıl tüzümdeki mektep bulup, bu yıl küzde tonji növetlik okuguç kabul kılış resmi başını da kalıqı. Növete kuruluş yakki gavdesi pütüp, pat ardı işilçikı tapşırıldı kalıqını tonuşturup mındak dedi. Bir kısım əsləhə üskünelerini arka arkadan kirgüzüp, 9-ci ayının 1-ci günüden burun, Bintuan 2-ci otları mektepi ötküzüp berip, okuş başlaş ihtiyacıga hakiki kapalat kılımız.
1: Станцмыз мұхбері Яңжу қәвәр қылуды. Джонгу езіглік ташуысы дөйләт езігілікі ешіл тәрәқият тәтқиқат орны, Шинжан ешіл езігілікі юқыры сүпәтлік тәрәқият тәтқиқат орны бірлікті өткізген, Джонгу Шинжан ең дәвір экологиялік езігілік стратегиясы мұхакемі еғіні бүгін түштін бұрын үрімчі шәріде ечелді. Yığında köp sahənin əqil parasiti mücəssəmlənib, çoğun ekologiya, çoğun yezi igiliki və çoğun kəsiblərinin yuğurma tərəqiyyatının yenilik yaratış yolu üstüdə izlənilib, ekologiyalik yezi igilikinin yuğur üsbətlik tərəqiyyatı strategiyalik pikiri yolu və əməliyyat layihəsi bilən təminləndi. Bu qitimqi muhakimə yığınada ekologiya mədənilikki yeni dəvrəgə yüzləngən yeniçə ekologiyalik yezi ikiliki strategiyalik yönelişi və yoli baş tema qılınıb, dövlət işçi sırtıdın kəlgən yezi ikiliki ekologiya, baylıq, muhit, tupraq qatarlıq sahələrdəki 16 akademik həm də ekologiyalik yezi ikilikiriki başlamçı karxanalarının vəkillərdən bolub, cəmi 500-ın artıq kişi toplanıb, yeni dəvrdəki ekologiyalik yezi ikiliki тәрәқиятының стратегиялік yönеліші, экология бейхәтәрлігі, пән техникада еңілік яратыш вә кәсіплеріні әмәлілештіруш қатарлық мұхим зор қаралмыларыны чөйредәп, чоңқұр мұхакіме қанат яйдырылды. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayoni Yezi İglik Pəllər Akademiyası Şeker Qumış Tədqiqat Ornının Pən Tədqiqat Başlıqı Praga, Şincanın ekologiyalik Yezi İgliki cəhətdə naiti yaxşı baylıq asasığa iki ikkəlliki, uni məmlikət boyuca ekologiyalik Yezi İgliki tərəqiyyatırki başlamçı rayoni qılışqı boludğalıqı. Şunun bilən bilə, Şincanın Yezi İgilik baylıqıdın yuqırı ünümlük paydalanış texniksini örnək qılışqa ərzidğalıqını büldürüb mındaqdırı. Şincanlıki hökumət, ali məktəb və kəsb sahəsi zic həmkarlaşıb, ortaq mühakimə qılğan əndizə texnikada halqış və ekologiyada tip özgərtişini işqaşırıb, ekologiyalik yezi igiliki tərəqiyyat musabisini zor dərəcədə tezlətdi. Bunun bilən, Şincan yezi igilikidə texnika tərəqiyyatı cəhətdə uşqandək tərəqiyyat qolğı kəltürüldü. Bulunmu Şincanda yağmur suyu və su baylıqı qatarlıq aşqışlıq təbii baylıqlar nisbətən kəmçil. Bu çəklim aldıda Şincandakı yezi igilik sahəsi baylıqdın paydalanış ünümünü ən zor dərəcədə aşırışqa küçədi, həm də alaqıdar texnikalarını sicil aşdı. Bu, başqa ölkə şəhərlərinin örnək qılışıqı ərzəyir. Şincanın yeri kən. Baylıq əvzəlliki özgəcə bolub, dövlətnin mühim ekologiya tosqi bolubla qalmay, texmu mühimi məmləkət boyuca əla sübətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatları bilən mühim təminləş bazısı quruşdiki strategiyalik mühim cay. Bu qitimqi muhakim yığınada yana yeni dəvirdiki yenicə ekologiyalik yezi igilikki tərəqiyyat strategiyası. Шинжаң тәшәббүсе илан кылынып, илгар езе игелек техникасы яңалык яратыш нәтиҗәләрен әмәлиләштерүш, айландырышка төрткө булды. Джонго инженерлык академиясының академигы, Джонго езелек ташысының профессоры Джан Фусо мондак диде. Бу тәшәббүс намында мәвкә Шинжаңның езе игелек җәһәттәге үзгәчәлеге ва яшыл тараккыят ихтиҗыга куелды. Диккәт, йез игелекне тараккый кылдырышның фән техника, яшыл булыш, сүпәт, маркадан ибарат 4 чоң юнәлешегә мәркәзләштерелде. Без хөкүмәт, фән тадқиқат, тиҗарат асасы кәвдесе, җәмгыятьтәге омадан ибарат 4 тарап маслашып күч чыгарып, сиясәт капалыты ва тәэминләшне янымы күчәйтеп, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш күчләре юнәлеше аркылы Пән техникада яңалык яратыш ва нәтиҗәләрне әмәлиләштерүшкә күч кушып, Шинҗаңның йез игелекне экологияләштерүш, кәсиплештерүштә юқры сүпәтлек тип үзгәртишегә төрткө булып, йез кентләрне гүлләндерүшкә күч кушып, яңчә экологиялык йез игелеге аркылы йез игелекке күчлек дәүләте ва гүзәл Шинҗаң курылышыга куәт кушышын үмид кылабыз.
0: Әмде мехир мөхәббәтке толган Тяншан, Шинжаңга нишанлык ярдәм бериш зналары сәйипимиз буенча аңлатып бермиз. Станциямыз хәври. Ляоның өлкәлек язгылык фәннәр академиясе Тарбагатай шөбесе Шинжаңга нишанлык ярдәм берип аткан өлкә бевасит карашлык шәһәрләр ичидәге өлкә дәрәҗәлек язгылык фәннәр академиясының Шинжаңга нишанлык ярдәм бериш тонҗи шөбесе Yaqınki yillardan buyan Ляоның ölkəlik yezgilik fənlər akademiyası Tarbagatay şöbəsi şu jayğa mas kelidigan yezgilik yeni texnikası, yeni sortlarına paal kirgizib, yezgiliknin süpitini östürüb, önümünü aşırışqa küş qoşub, dehqan ailəri kiriminin 150 milyon yen eşşigi törtke boldi. Dörbülce nahiyasının şehir atrap yesi Çinçvan kenti yemeklik zemburuğu östürüş bağısı da Ляоның ölkülük yezgilik pəllər akademiyası Tarbagatay şöbesi kirgüzgen Şuang Baugu'nun öz şehvali kişini kuşal kılattı. 3 yıldan buyan bu yerdeki mogo parniki 92'ye köpeyip günüge 10 tonna yeni mogo işlep çıkıralaydıgan boldı. Mahsulatları Kazakistan, Rusya Katarlıq devletlerge setildi. Kent kollektiv egilikini zora etiş bilen bile, etraptaki kent ahallarının öz jayda yakın etrapta iş qorilishib, kirimini aşırışığı törtkü boldi. Çinçvan kenti ahalisi Zhang Li muhbirga bu yerde işilse, hem muqim kirim qilalaydiganligi, hem ailesidikilerinin aldın xabar alalaydiganligini aytib, bu bazda ishlayotganimga 3 yil boldi, aylık maaşım 6000 yuanga o'sdi dedi. Ляоның ölkəlik yezgilik fənlər akademiyası Tarbagatay şöbəsini Ляоның ölkəlik yezgilik fənlər akademiyası bilan Tarbagatay viloyatlik yezgilik fən tədqiqat orni ortaq qurub yürüştürgən bolub, qurulğan 7 yıldan buyan Ляоның ölkəlik yezgilik fənlər akademiyası ilgiri keyin bolub, 80-ci mütəxəssisni Tarbagatay şöbəsinə xizmət qilishqa əvətdi. Бүгінгі күнді Тарбагатай вилайаты асаслық тәвсия қылыватқан Юэ Яңхун алмысыны дәл ікі түркімді Шинжаңғы ярдан берішке кәлген мұтәхәсіслер құрғақчылыққа соғуқы чыдамлық от сорт ішіден қайт-қайты сынақ қылып талап чыққан. Нөвәтті Юэ Яңхун алмысы органик етрапнамыға ерішті. Кенайтілген көлем 10 мүн модын ашты. Тонжи түркім мейвілік тарах арқарқыдың мейвіге кірді. Ляоныңдың Шинжаңғы ярдан берішке кәлген қадыр. Ляоның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбагатай шөбісінің муавын башлықы Ван Джиган мұндақ деді. Бағы орманчылықның мұшы жайының әвзәл өзгіч кәсіпке айылынып, пұқраларының кірімін ашырып бейші, ішқы орлышыш бұрыстыны көпәйтішке түрткі болышыны үміт қылымыз. Азырғы қадар Ляоның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбагатай шөбісі соғуқы чыдамлық мейвілік дарах, әсләхәлік мейвә, көктат, емәклік зәмбұрығы қатарлық 1100 нәчқыл зыраат еңі сортының Тарбагатай вилайатыда әмәлилішіп, елтіз тартышыны ілгірі сүрді. 400 нәчімін төп майсы тарқытып, 400 модын ашыдыған үлгі көрістеш бағасыдын еттін ұқырып, 130-дан артық езгілік қарханысы үлгі көрістеш кент базарыны пән техникі мұлазымыты білән тәмілді. 2800 адам қетімдің артық дейқанны тәрбиелді вәйі тәкілді. Тарбагатай вилоятлик ези игилики ези идарасынын муавин башлыгы Жан Юй мындак деди. Ляонингнын ези игилики боюнча Синжанга жардам бериш механизмин чоңкурлаштырып, конак, пахта, әсләхәлік езігілікі қатарлық ноқтылық кәсіплеріні чөрдәп, данлық марка талап етіштіріш, өлчемләштіріп, ішләп чықырыш, инчіке пішіқлаш, данлық марка, тижарет соудесі, бүтін зәнжірлік епіқ айланма алат шәкілендірішкі түрткі болымыз.
1: Станцымыз мұхбері Ли Ян қәвер қылуды. Еқында Шинжандығы түнчі машина адам 9S merkezinin birinci kararlıq türede kuruluş asası cihetinin tamamlanıp 8. ayının ahırıda ticaretke kiriştiriş mülçerlendi. Şincan'daki Tunci Maşını Adem 9S merkezi Ürümçi İktisat Teknika Terakkiyat Rayonu Tudun Kaba Rayonu'daki Tianşan Bulut Hesaplaş Kesipler Bazısı'na caylaşkan. Bu törde Şinjan, Veylay, Şidey, Pen Teknika Çeklik Şirketi işki kararı bölüp kuruluş kılışını yol koydu. Şirket baş müdürü Sun Xiu Kun, birinci kararlıq törünün işki qavetlik bina selişini öz işçiga aladığalıqı, 8. ayının ahırıda ticaretke kiriş türlişi mülçerlengelikini tonuşturup mındaqdırı. Birinci qavette penni umumlaştırış tətqiqat ögüneşi, yani maşına adam oyun koyuş, hem de maşına adam cahetki asasi bilimlerini umumlaştırış törünü. İkinci qavette maşına adamını sanayet, soda ve ailede kullanıştaki türlerini yolga koyumuz. İgilinişçe maşına adam 9S merkezi pentexnika cahette körgezme kılış, məhsulatlarını körgezme kılıp setiş, üskünlerini icarge beriş, körünüş cahette zakaz kılış, asraş mulazimti qatarlıq 9 çoğun yadroluq funksiya bölükini öz içi qalırken. Sün şiukün, birinci kararlıq tür işgi kiriştirilgendin keyin bu merkezden dikkatli energiye, yezi igiliki, medeniyet, sayahatçilik, mağarıp katarlıq özgüce görünüşlerge merkezleştirip, maşını adamını körgezme kılıp setiş, zakazlıq tətqiq kılış, üskünlerini icarge beriş ve penni umumlaştırıştaki tətqiqat, ögünüş funksiyasını biriktirip, emeli kullun işcan adam sıman maşına adamlarının kölemlik emeli iləştirilişige türtkü bolup, süni əqil bütün kesif zancirinin Şincanda yıldız tartışıqa küç qoşılığalıqını tonuşturup mındaqdırı. Növətdə, 20 xıldın artıq maşına adam türünü kürgözdük. Maarif bazarında maşına adamını pentexnika, medeniyet, sayahatçilik ve tenterbiye cihette yuğuruş. Sanayette maşına adam maşının işini sanayet cihetki bir kısım çarlap tekşürüş hizmeti, aile cihette asası aile mulazimeti işlerde kullanımız. Soğudu muhiti türede maşına adamını yetekleş, düşendiriş işlerine işletip herkesi cihetlerde mükemmel kullan işini işe aşırımız.
0: Stansımız muhbirleri Gaumun Hui Nimgir haber kıladı. Yakında Jongo Peller Akademiyası Şinjan Fizika Kimya Teknika Tadqiqat Orni öz aldığı tadqiq qilib yaratqan Rongjang Ronglu köp tillik çoğ modelni umumizlik yangilash darajasini östirish tamamlanıp, köp xil tilda bir taraf qilish iqtidori bilan ko'rinishni moslashtirish saviyasi yanımı kuchaytirilib, köp sohaning raqamlashgan taraqqiyotiga chuqur kuch qo'shildi. Rongjang, Ronglu köp tillik çoğ modeli Uyghurcha, Qazaqcha qatarlıq köp xil tilni körüp, anglap, pişiq tushunalaydigan AI bolup, avtomatik tarjima qilish, mazmun yezish hamda savollarga javob berish iqtidoriga ega. Yaqinda Rongjang, Ronglu köp tillik yangi nusxadagi çoğ model rasmiy o'tirg'i chiqarildi. Jongo Peller Akademiyasi Şinjan Fizika Kimya Teknika Tadqiqat Orni Köp xil tildagi uchur texnikasi tadqiqat ishxonasining muavin mudiri tadqiqatchi Yang Yating yangi modelda Uyg'urcha, Qozoqcha qatarliq yerlik millatlar tillarida chuqur izdinish asosida tilning ravonligi va inkas qaytirish sur'atini o'stirish yana siyosatni yechib tushundirish madaniyat sayohatchilik, madaniyat ijodiyatini shakllantirish qatorliq o'zgacha iqtidorlarni a'lolashtirishning ishqa oshirilganligini tonishtirib mundaq dedi. Asosliqi ko'p xil tilda mazmun hosil qilish, tarjima qilish, savolga javob berish, yana tafakkur zanjiri qatorliq jihatlarda darajasini tekmi o'stirdik. Yana siyosatni yechib tushundirish, madaniyat sayohatchilik, madaniyat ijodiyatini shakllantirish qatorliq o'zgacha iqtidorni belgilik yaxshiladik. Yani birinchi nusxadagi chong model bir o'rta maktab o'quvchisiga o'xshsa, hozirgi bu nusxadagi chong modelning har qaysi jihatlardagi

ki, dəl dərəxlərgə su kəmçil buluş əhvalını pəs etdi. Bunun bilən qum barxallardaki oymancaylarda çox kiçiklikki oxşaş bulmağan köllər şəkilləndi. Bu, bir neçə yıldan buyan, şu caydikilərinin köngül qoyub başqurşi və pilalışı nəticəsində Zumrət köli ekologiyanı tüzəşdən hasıl bolğan özgəcə mənzərədən alqışlanğan mədəniyyət sayahət yer bəlgəsigə aylandı. Hazır dəl yazlıq tətil məzgələriki sayahətçiliknin yuqur pəllə məzgələ bolub, mənzərə rayonunun həmmili yerədə balıllarını elib səpərgə çıxan sayahətçilərini uçrat qılıb olatdı. Bu yerdə balalar qumluq futbolunun özgəcə şatlıqını his qıldı. Ular ata-anılarının həmrahlıqıda səyli kemisigi oltırıb, tögigi minib, qum bilən köl bir-birgi yandışıb durğan güzəl mənzərdən oz.

texnika orqaliq tarixdan burunqi ekologiya asli keltirildi ekan. Petrozavr qomusi zali. Dunyodagi petrozavrlar zali, Jungodagi petrozavrlar zali, Qumuldagi petrozavrlar zalidan iborat 4 cho'ng bo'lak bo'yicha petrozavrning o'zgarish musobaqasi tizimliq ratlab chiqiladi ekan. Navbatda Wang Shaolin Pan tadqiqot kollektivini boshlab, gul kashlash mahorati orqali tosh qatmini asli keltirib, bir tarafdan asli keltirish, bir tarafdan ko'rkazmini o'rinlashtirish tadbirini qo'llanib, ko'rkazm buyumlarini eng yaxshi holatda kishilar bilan yuz ko'rishga haqiqiy kafolat qiladi ekan. Bu muzeyning umumiy qurilish ko'lami 7989.15 kvadrat metr. Sirtqi shahli burmusman silindr shakllik imorat bo'lib, eng egiz yeri 29.45 metr keladi ekan. 13 ball kuchlik bo'ron ham intayin nochar temperatura farqiga taqobil tura oladi ekan. Mazkur muzeyning qurilish turi Xinjiangning a'lo sifatli qurilish yetishtirish tipik misoli ham mamlakat bo'yicha tunji turkumdagi xos ekologiya sayohat o'rinlari tipik misoli qatoriga kirgizilgan. Qumul shaharlik madaniyat sayohat tarmoqining mas'uli tanishtirib bundoq dedi. Geologiya baxtisining yadrolik qurilishi bo'lish sifati bilan bu muzey Daxaydao manzir rayoni yordanlik yer shakli topi bilan ham turtki bo'lib, Xinjiangning tanni umumlashtirish madaniyat sayohat yangi IP'sini barpo qilib, dunyodagi dunyoga Jungo Xinjiangning o'zgicha qadimki jonliqlari boyligini namoyon qiladi. Hozir yozliq ta'tillik sayohatning avvat mazgili. Xinjiangning sayohat bozori davomli qizg'inlikka to'ldi. An'anaviy sayohat andisini buzib tashlash uchun Xinjiangdagi nurg'un manzir rayonlari, kechilik sayohat, suv usti sur'at musobaqasi, laylat eqish, uzish qatorliq yangi turi va yangi faoliyatlarni yo'lga qo'yib, ko'p xil sinash orqali sayohatchilarning turish vaqtini uzartib, yozliq madaniyat sayohat istimolining hayotiy kuchini urg'utdi. Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasida bu yil yozda nuqtali qolda turish vaqtini uzartib o'yin tomosha qilish manzirasini beytishning darajasini o'stirib, yakki kunduzlik sayohat qilishdan kunduzlik sayohat bilan kechilik sayohat, tomosha qilish bilan ham turtki bo'lish, sayli sayohat bilan istirohat birlashtirilgan birikma andiziga ko'tirdi. Bog'chaning ma'lum bosh direktori Pilin Naning tanishtirishicha Baxçı rayonu baxçını sayahat qilish vaqtını uzartış, keçidə dalıda sayahat qilish, həm türkülük rəqabət və səhra səylisi meyvi köhtat üzüş qatarlıq bir qatarı yeni oynaş usullarını yolğa qoyub, kündüzü ayvallarını tamaşa qilish, keçisi dalıda qonuştək yeni sınaşını əməlgə aşırğın. Yazlıq tətillik bir aylı kişiləri sayahatının yuqarı pəllisini nişallab, mənzir rayonu toluq otur məktəb imtihanıqa, ali məktəb imtihanıqa qatnaşqan oquqçılar. Bir aylı kişilərgə kiriş beləti etibar qilishini yolu qoydu. Hazırdan başlap 8-ci ayının 31-ci günü gecə, hər həftinin axırda Afrika otqor hayvallar, Körkəzmi rayonudiki teyiz su kölçgidə qızqarlıq ördək tutuş rəqabət musabıqısı ötküs oludu. Qalibi qılğıcı ördəkni elib kəssə, ya ki, mənzir rayonunun alaydı mükafatı almaş dursu boludu. Bu musabıqa sayacılarının qarşı eləşi qeyrişdi. Pichan nahiyəsiriki qumtaq qumluq danlıq mənzir rayonuda, mənzir rayonu qumluq və suğu yıqın elementlarını əpçillik bilən birləşdirib, Qum dengizida dolqullash, qumta qumluq kelsi baş tema qilingan faoliyatni pilalladi. Faoliyat 7-nji ayning 25-nji kuni boshlangandan buyon sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Faoliyat suv usti o'tkilidan o'tish sur'at musobaqasi, yulduzliq osmon xor etish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bunun içində qumluq su üstü maharet körsüşü rəqabət müsabıqısı da uzunluğu 35 metr, kəngliki 10 metr kəlidğən ötkəldin öt sürət müsabıqısı yolu təsis qılınğan bulub, mahirlar sıyrılmış şotu bilən suğu kirib, kölçəkdən ötüb, tosalğılardan ötüb, gayet zor asmış şotu bilən sıyrılış şotsığı yamışıdı. Növətdiki ən tiz rekord 44 sekund. Poskam nahiyasidagi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Yurtdundaki yeniliklə.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızda yol boyuda ünüp çıkan sayat kent doğrusu da sözləb verimiz. Manas nahiyyəsi, Çindixozı, Qazaq yezisi, Kansavat kentdi. Danlıq öz avtomobil sayatı liniyəsi, ölkü yolu 101-ci taş yol liniyəsi, Tiyanşan coğrafya rəsim koridoru mənzir yolunun yeniqi caylaşqan. Kansavat mənzir rayonuqı yıqın, Bu kənit coğrafilik əvzəlliki və təbii baylıqıqı tayınıb, ul əsləhələrini özləksiz mükəmməlləşdirib, sayahat mülazimət səviyyəsini östürüb, yeni kəs pahalıdı, yeni məhsulatlarını otdurğu çıxardı. Bu yıl yenidən yolğa qoyulğan gül səylisi və üzüş sayahati səhra sayahçılıkını texımı mollaşdırdı. Kənsuat kənti partiya baş yaçıqısının şücisi Xəndun mundaq dedi. Taş yol nurgun sayahatçılarını elip geldi. Lekin biz izchil ötüp ketirgan orunda. Biz izchil sayahatçılarını kandaq tutup kalışını sayahatçılar bu yerden ötüp kalmay, yani tamak yap, bir kece kondurup kalışını oylaştık. Bu bir neç yılda kənit sayahat kooperatifi, şirket, diqqan ailesi birleştirilgen ticaret endisini tepip çıkıp, sodiger çakırış arkalık sayahat şirketlerini mənzir rayonlarını eçişi cəlip kılıp, kənit ahalıları payı koş usulü arkalık isil ailevi mihmanxanın rayonunu kurup, Fujian ölküsünün Şinjanğı yardan beri vatkan karxalları bilen gül samsaq baxtısı bərpa kıldı. Növətdə bu kənətdəki 72 yaxın dehqan çarvıçı sayahat kəsbi bilən bevas şoğullanıb, 160 adamın iş qorulışı tütkü boldı. Sayahatçılarının kelişi, şucaydaki ailevi mihmanxana, aşxana, kalı qoy göşi, yeşil köhtat qatarlıqlarının setilişi tütkü boldı. 54 yaşlıq kənət ahalısı Xəncün, Ayali, Wanghong bilən birlikdə öz öyüdün paydalanıb, Çinyacı yemek içmek sehra aramgahı açtı. 6 yılda işçi hizmetçisi işkidin 9'u köpeydi. Onlarının hemisi bir kenetki kenet ahalları. 7. aydın buyan sehra aramgahı hep de ahırıda her günü 200 adamını kütüvaldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dazdıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Her soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışır. Ver,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ikisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab vırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rayı qılın.
6: Yüksünü vatan Şinjan.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfamızda Şinjan'ın bu yıl 523 noktalık türünü yolu koyuşunu planlıq anlıqını tonuşturumuz. Şinjan'ın bu yıl 523 noktalık türünü yolu koyuşunu planlıqan. Umumi salınma 3 trilyon 100 milyard yuan bulup, yıllık plan boyunca 410 milyard yuan'dan artıq məbləq salışını tamamlaş planlanğan. Türler ayrımısının qırğında davamlaşma kuruluş türü 230 bolıp, cəmi 1 trilyon 400 milyard yuan məbləq sələnidikən. Yenidin kuruludğan tör 129 bolıp, cəmi 660 milyard yuan məbləq sələnidikən. Zapas tör 164 bolıp, cəmi 1 trilyon yuan məbləq sələş mölçəlləngən. Sahalarga ayırıp qarğanda ul əsləhə türdeki türler 151 bolıp, tömür yol, taş yol, aydırum, su toru, elektr toru, nef, təbi gaz toru, toru bu yolu həm yenicə ul əsləhə qatarlıq noxtlu kuruluşlarını öz içəgə alıdıkən. Zamanlaşqan kəsib türü 283 bolıp, nef, təbi gaz işləb çıxırış, pişiklaş, yeni tipdiki elektr energiya sistemisi, ilğar material, kömürdün pakiz, yuqur ünümlük paydalanış, yeşil kançılıq, paxta və toqumuçılıq, kiyim kiçək, dehqançılıq, ormançılıq, çarvıçılıq, mədəniyyət, sayahat qatarlıq sahalarga noxtlıq mayillaşdırılğan. Amivi mülazimət türüdeki türlər 89 bolıp, Tən texnika, maarif, səhiyyə, tən tərbiyyə, ekologiya, muhit qoğdaş, şəhər, bazar quruluşu, qatarlıq cəhətlərgi münasibətlik. Bu yıl kirgandan buyan Şinjan iqtisodining aylanishi umumiy jihatdan muqim bo'ldi. Oldingi yarim yilda rayon ishlab chiqarish umumiy qimmati 1 trillion 31 milliard 354 million yuan bo'lib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda bultirq o'xshash mazgilidagidan 3.7% oshdi. Nuqtalik sohalardagi salinmaga sijil kuch chiqarildi. Yasımçılık selinmesi bulturuk okşayış mezgilledikidin 7.12%. Ul esleha selinmesi 1.15%. Yukur teknikilik kesipler selinmesi 2.13% aştı. Bunun için de yukur teknikilik mulazmet kesipi selinmesi bulturuk okşayış mezgilledikidin 8.18% aştı. Hazır devlet yolu 3033. liniyesi Kütün, Maytağ, Küçe, Yukur süretli yolu. Qumul energiya toplashtirib yangliq yaratish bazasi qatorliq bir turkum belgi xarakterlik turlarning qurilish surati tizlatilmoqda. Keyingi yarim yilda Shinjang nuqtalik turlarni yetakchi qilib, unumlik silinmini sijil kengaytirib, butun yillik iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotiga puxta asos soladi, zapas kuch qo'shadi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, əmdi Abdunum rayonudaki 16 şəhərinin avar aydın məlumatı anıldımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 23-35 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava uçuq temperatura 18-31 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 19-34 Celsiy gradus qıcı. Qulcuda hava uçuq bulub kin bulutlundu, temperatura 22-36 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava uçuq temperatura 18-36 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq temperatura 26-38 Celsiy gradus qıcı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq programısını anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasəci Raziya Zırdəli. Dostlar, bu qədimqi programımızda tövəndik məzmullada anlatış berimiz. Gülün vatqan yezi kəndləgi nəzər səyipimizdə Çaqlıq Nahiyasının Utam Yesisidiki Beşekçi Qoğuni Mul Husul Pəslini kütüb aldı. Qorğas şəhri İçi Gaşen Yesisida kiçik öyrük çoğun kəsibki aylandı deyən məzmullarını diqtınlarqı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri səyipimizdə Arşan Nahiyasidiki Bakmici Yan Şukun 30 yıl vaqt sərib qılıp quş çöcüllərini tuxumdan çıxırıb, yetişdirib, aldınqı qatarğı ötdi. Şəndonluq əzimət Wang Çöngşi Xotəngi kilib, 40 nəc yıl vaqt sərib qılıb, qumluqdın altın meyva aldı digən məzmurlarını deqtınlarqı sunumuz. Yezigiliki yeza deqqallarqa alaqıdar uçurlar səyipimizdə, Qoçun nahiyasıdiki tuncu çarva, öy quşları, qıq mayaqlardın bio-organik oğut işləb çıxırış liniyası pütüb işqi kırıştırıldı qatarlıq uçurlarını anlattımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdi deqtınla programımızın təpsili məzmurlardı bulsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarını karışalımız, mən Riyasacı Raziya Sırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şitin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə tibbi doğru vəkillərini başqırış çarısı 8-ci aydın başlap yolğu qoyulub, sodu parxorluqı qılmışının qatdıq aldı ilinidu. Şincan sağlam məktəb qurulışını umum yüzlük ilgirə sürüş toğrısı da uxturuş tarqatı digən xəbər diqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə, nəmi üçün yazda qan besimi tövəllisə, doktor bu yaxşı iş əməz dəydu digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə, xizmət və ügünüşdə diqti çəçilib kəsə qanda qılış gerək digən məzmun diqtınlardı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə diqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.